מיסה מספר 3 בפה מינור מאת אנטון ברוקנר. שמענו בביצוע המקהלה והתזמורת הסימפונית של רדיו בווריה עם זמרים סולנים בניצוחו של אויגן יוחום. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר האורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח והמשך האזנה עריבה.

בעודם ביבם, והערב הצ'לן עמנואל פוירמן, שנולד ב-1902 ונפטר בגיל 40 ב-1942 בגלל טעויות של רופאים בניתוח חסר חשיבות. הוא היה ללא ספק זוכה לתואר הצ'לן הגדול ביותר של המאה ה-20, לאו דווקא בגלל פבלו קזלס, שהיה פחות או יותר ממנו. המשחק הזה נמשך הרבה שנים של חסידי הצ'לן הזה וחסידי הצ'לן הזה, אלא מפני שלא הספיק בעצם להופיע מספיק ולהקליט מספיק כדי שיגיע לתוארו זה. מכל מקום, אנחנו נשמע הערב את עמנואל פוירמן תחילה ביצירה של ביצירתו של ברמס, הקונצ'רטו הכפול לכינור ולצ'לו ולתזמורת, ואחר כך ברפסודיה שלמה של בלוך ועוד איזה הדרן אולי בסיום. אבל אנחנו נפתח בקונצ'רטו הכפול של ברמס בהקלטה יוצאת מן הכלל, כלומר ביצוע יוצא מהכלל, של יאשה חפץ ועמנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של יוג'ין אורמנדי, בהקלטה מ-21 בדצמבר 1939. על הביצוע הזה צריך לומר שני דברים. א', שהוא אחד הגדולים שנעשו אי פעם, וב', שהביצוע, ההקלטה החדשה יותר שעשה יאשה חפץ לאחר מותו של פוירמן, כשהסכים בכלל להופיע עם צ'לן אחר, הייתה עם גרגור פיאטיגורסקי, ועם כל הכבוד, הצוות של חפץ ופוירמן היה מיוחד במינו, ולא בטוח שהיה שני לו. הנה אם כן הקונצ'רטו הכפול של ברמס, חפץ, פוירמן, תזמורת פילדלפיה ואורמנדי.

איזה יופי של ביצוע. הקונצ'רטו הכפול בלה מינור אופוס 102 מאת ברמס, עם יאשה חפץ, עמנואל פוירמן ויוג'ין אורמן דיבר ראש תזמורת פילדלפיה, בהקלטה מ-21 בדצמבר 1939. גם הביצוע הבא, הפעם פוירמן סולו, הוא נפלא ואין לו שני, אפשר לומר. הרפסודיה העברית שלמה מאת בלוך. עמנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי ב-27 במרס 1940.

בלוך, רפסודיה, שלמה, אימנואל פוירמן עם תזמורת פילדלפיה בניצוחו של לאופולד סטוקובסקי ב-27 במארס 1940. נסיים בהדרן תפילה מאת בלוך מתוך חיים יהודיים בביצוע אימנואל פוירמן עם הפסנתרן וולפגנג רבנר בהקלטה שנעשתה ביפן בחודש מאי 1936. פוירמן.

תפילה מאת ארנסט בלוך בביצוע עמנואל פוירמן עם וולפגנג רבנר ליד הפסנתר בהקלטה שנעשתה ביפן בחודש מאי 1936. וכאן מסתיימת תוכנית זו בסדרה בעודם באיבם שהוקדשה לצ'לן הגדול עמנואל פוירמן. בתוכנית הבאה עוד דמות שהלכה לעולמה בגיל מאוד צעיר, פסנתרן נשכח לחלוטין בשם קארל שרטר. הערב סיימנו, ערב טוב.

זו הייתה תוכניתו של הרם עברון, דור הזהב, אומנים גדולים והקלטות היסטוריות. הפקה, רבקה שמיר.

כאן כל המוזיקה, ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס, ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. והיום בסימן מלכותי, מלכים, נשיאים, נסיכים ושליטים. נפתח בפואמה סימפונית מאת המלחין הרוסי אלכסנדר בורודין, בערבות אסיה התיכונה, שנכתבה לציון יובל הכסף למלכותו של הצאר אלכסנדר השני. ולדימיר אשכנזי מנצח על התזמורת הפילהרמונית המלכותית.

בערבות אסיה התיכונה. פואמה סימפונית מת אלכסנדר בורודין. ולדימיר אשכנזי ניצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית. ומן היצירה הזאת שנכתבה לציון יובל הכסף לשלטונו של הצאר אלכסנדר השני, נפנה כעת לפוון בנציחה שהלכה לעולמה, של מוריס רבל. יצירה שנכתבה בהשראת לס מנינס, על מות החצר, ציורו המפורסם של דיאגו ולסקס, המציג במלוא הפאר והיופי את הנסיכה הצעירה, האינפנטה, מרגריטה משפרד. אנקה פלק בפסנתר.

הפשנתרנית הצרפתיה אנקה פלק נגנה פוון לנציחה שהלכה לעולמה מעת רבל. וכעת לאחת מפניני הכתר בקורות המוזיקה האנגלית. מוזיקה להלווייתה של המלכה מרי, מאת הנרי פרסל. פרסל, מגדולי המוזיקה האנגלית בכל הדורות, חיבר אותה חודשים אחדים לפני מותו, לטקס ההשכבה של מלכתו האהובה, המלכה מרי השנייה, שהובאה לקבורה בקתדרלת וסטמינסטר במרס 1695. שלושה חודשים לאחר מותה, פרסל עצמו הלך לעולמו. אז נשמע את היצירה הנפלאה הזאת, מוזיקת האבל להלווייתה של המלכה מרי, בביצוע חברי בלטזר נוימן, נגנים וזמרים, בניצוח תומאס אנגלברוק.

זו הייתה מוזיקת האבל שחיבר הנרי פרסל, יצירה שכתב לטקס ההשכבה של מלכתו האהובה מרי השנייה, שהובאה לקבורה בקתדרלת ווסטמינסטר במרס 1695. השמיעו חברי בלטזר נוימן, נגנים וזמרים, בניצוח תומאס אנגלבוק. האורח הבא שלנו הוא הפולני איגנצי יאן פדרבסקי, פסנתרן וירטואוז, שהיה מן הגדולים והמפורסמים בזמנו, נוסף על כך היה גם מלחין ולא פחות חשוב מבחינתנו, מדינאי. פדרבסקי היה דמות נערצת בפולין. הוא התגייס בלהט למען מולדתו ולחם במאבקה המחודש לעצמאות. לאחר מלחמת העולם הראשונה, זכה בכבוד והתמנה להיות ראש הממשלה ושר החוץ של פולין העצמאית החדשה. הוא ייצג את פולין בוועידת השלום בפריז, והיה בין החותמים על הסכם ורסאי. ב-1941 הלך לעולמו בן 80. פדרבסקי היה מראשוני הפסנתרנים שאומנותם תועדה והוקלטה. אנחנו נשמע קטע קצר בנגינתו, הציפור הנביאה, מתוך תמונות יער של שומן, הקלטה משנת 1926.

הציפור הנביאה של שומן, בנגינתו של איגנצי יאן פדרבסקי, פסנתרן, מלחין ומדינאי. הקלטה נושנה מאוד, בת 100 שנים בדיוק. מוזיקה לסוף היום, לובשת הפעם כסות מלכותית במיוחד. כל היצירות שלנו בהשראת מלכים, נשיאים, נסיכים ושליטים. פרידריך הגדול מלך פרוסיה היה לא רק מנהיג מזהיר, אלא גם איש רוח מהמעלה הראשונה, בעל נטייה אומנותית מובהקת. מעל הכל הצטיין במוזיקה. הוא היה מלחין וחלילן מוכשר למדי. תחת מגעו נולדה אחת מיצירותיו המפורסמות ביותר של יוהן סבסטיאן באך, המנחה המוזיקלית. סיפור המעשה מוכר וידוע. באך הזדמן לארמונו של פרידריך הגדול בסן סוסי בפוצדם, לשם הגיע כדי לבקר את בנו, קרל פיליפ אמנואל, שעבד בחצרו של המלך. פרידריך הציג לפני באך את הפסנתרים שברשותו. זאת בתקופה שהפסנתר היה כלי חדש, ולא מוכר יחסית, והטיל עליו אתגר. לאלתר פוגות בשלושה קולות ובשישה קולות, על נושא שהמלך בעצמו ניגן לפניו. באך אלתר פוגה בשלושה קולות, אך טען כי אפילו הוא אינו יכול לאלתר מן השרבול, פוגה בשישה קולות על נושא כה מורכב. תחת זאת, הבטיח למלך שישלח לו פוגה כתובה. כחודשיים לאחר מכן, השלים את מה שכינה המנחה המוזיקלית שלו, הכוללת שני פרקי ריצ'רד קאר, כינוי ישן לפוגה, טריו סונטה ו10 קנונים. כל אלה מבוססים בצורות שונות על הנושא המלכותי של פרידריך הגדול. נשמע נתח מייצג מתוך היצירה הנפלאה הזאת. את הטריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך, בנגינת חברי אנסמבל אורורה.

חברי אנסמבל אורורה ניגנו את הטריו סונטה מתוך המנחה המוזיקלית של באך. ובזאת גם נסיים, אנחנו מקווים שנהנתם. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, המשך האזנה מהנה ושלום רב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: שבת שלום ובוקר טוב מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, אני מזמין אתכם לשחרית לשבת מיצירות דבוז'ק, בטהובן, אלפבן, שוברט, רספיגי וויטקר. אנחנו נפתח בצניעות קאמרית, הנה טרצטו בדו מז'ור מאת אנטונין דבוז'ק לשני כינורות וביולה. מנגנים הווארד דייוויס, פיטר פופל ורוג'ר בסט.

טרצטו בדו מז'ור מאת אנטונין דבוז'ק. שמענו את הכנרים הווארד דייוויס ופיטר פופל והוויולן רוג'ר בסט. עדיין עם החוט המשולש שלא במהרה ינתק, הנה הקונצ'רטו המשולש בדו מז'ור של בטהובן לכינור, צ'לו, פסנתר ותזמורת. מנגנים פרנץ יוזף מאייר כינור, אנר בייסמה צ'לו, פאול בדורס קודה פסנתר מוקדם, ואיתם נגני קולגיום אוראום.

הקונצ'רטו המשולש בדו מז'ור, אופוס 56, מאת בטהובן. שמענו את פרנץ יוזף מאייר בכינור, אנר ביילסמה בצ'לו, פאול בדורס קודה בפסנתר מוקדם, ונגני קולגיום אוררום. והנה הסימפוניה מספר 3 במי מז'ור, אופוס 23, מאת המלחין השוודי הוגו אלפוון, מגדולי מלחיני שוודיה בתחילת המאה ה-20. הנה התזמורת הפילרמונית המלכותית של סטוקהולם תחת שרביטו של נמי ירווי.

הסימפוניה מספר 3 במי מז'ור מאת המלחין השוודי הוגו אלפבן. שמענו את התזמורת הפילהרמונית המלכותית סטוקהולם בניצוח נמי ירבי. ומאת פרנץ שוברט נשמע מומנטים מוזיקליים 780 ברשימת דויטש, רדו לופו בפסנתרום.

הפסנתרן רדו לופו ניגן את מחזור המומנטים המוזיקליים את פרנץ שוברט 780 ברשימת דויטש. ומכאן ליצירה פחות מוכרת מאת אוטורינו רספיגי, הקונצ'רטו לפסנתר במודוס מיקסולידי, בהשראת הזמרה הגרגוריאנית ומוזיקה עתיקה בכלל. הנה הפסנתרן קונסטנטין שרבקוב ואיתו התזמורת הסימפונית של רדיו סלובקיה בניצוח הווארד גריפית'.

קונצ'רטו לפסנתר במודוס מיקסולידי מאת אוטורינו רספיגי. שמענו את הפסנתרן קונסטנטין שרבקוב והתזמורת הסימפונית של רדיו סלובקיה בניצוח הווארד גריפית. אנחנו נסיים בשלושה שירי אמונה ללחן של המלחין האמריקני בן זמננו אריק ויטקר. שרים זמרי BYU בניצוח רונלד שטאלי.

זמרי BYU בניצוח רונלד שטלי בשלושה שירי אמונה מאת אריק ויטקר. ועד כאן השחרית לשבת זו, מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל המשך שבת נעימה, רגועה ושקטה, והמשך האזנה מהנה.

0: כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק.
1: שבת שלום לכל מאזינים, כאן כל המוזיקה. מעכשיו עד לשעה 12 אתם מוזמנים להזין למוזיקה לשבת. באולפן איתי ביינר. הבוקר בתוכנית קונצ'רטו לנבל מאת בואלדיה. נוקטורנים לפסנתר מאת פולנק. סימפוניה מאת פיביץ'. שביעה מאת סנסנס. אגדות מאת ווז'ק. וקונצ'רטו מספר 3 לפסנתר ולתזמורת מאת רחמנינוב. האזנה מהנה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו מספר 6 לנבל מאת פרנסואה אדריאן בואלדיה, מלחין צרפתי בין המחצית הראשונה של המאה ה-19. לילי לסקין מנגנת בנבל בליווי תזמורתו של המנצח ז'אן פרנסואה פייר.

ז'אן פרנסואה פייר ניצח על תזמורתו בקונצ'רטו לנבל מת בואלדיה. הסולנית הייתה לילי לסקין. אנו נשארים בצרפת בחברת שמונה נוקטורנים מאת פרנסיס פולנק. פסקל רוז'ה מנגן בפסנתר.

האזנו לשמונה נוקטורנים לפסנתר מאת פרנסיס פולנק, ניגן פסקל רוז'ה. ומפולנק לז'דנק פיביץ', מלחין צ'כי, בין זמנם של דבוז'ק וסמטנה, אם כי פחות מוכר מהם. נשמע מפרי עטו של פיביץ' את הסימפוניה מספר 1 בפה מז'ור, אופוס 17. על התזמורת הסימפונית דטרויט מנצח נמה ירווי.

התזמורת הסימפונית של דטרויט בניצוחו של נמי ירבי נגנה את הסימפוניה הראשונה בפאמז'ור של מלחין הצ'כי ז'דנק פיביץ'. לפנינו שביעייה במי במול מז'ור אופוס 65 מאת קאמי סן-סאנס. המתמטיקאי אמיל למואן, שהקים בפריז אגודה למוזיקה קאמרית בשם החצוצרה, הפציר בסן-סאנס שיחבר יצירה להרכב של חצוצרה, כלי קשת ופסנתר. למואן, שרצה להצדיק את שם האגודה, החצוצרה, הפציר בסן-סאנס לחבר את היצירה להרכב הלא שגרתי, אולי אפילו מוזר, הזה. אך סן-סאנס הביע רתיעה מהרעיון, ואמר בסרקסטיות שהוא היה מעדיף לכתוב יצירה לגיטרה ול13 טרומבונים. אך לבסוף נכנס סן-סאנס להפצרות וחיבר את השביעייה בשנים 1879 ו-1880. שנים אחר כך, במכתב ללמואן, כתב סן-סאנס, מסיבות שאינני מבין, הפכה דווקא השביעייה לאחת מיצירותיי האהובות ביותר. מעט לפני מותו, בשנת 1921, ניגן סן-סאנס את תפקיד הפסנתר בשביעייה בקונצרט הפומבי האחרון שנתן. ארבעת פרקי היצירה, מבוא, מנואט, קטע ביניים, ולסיום גבות ופינאלה. מנגנים חברי אנסמבל נאש.

חברי אנסמבל נש ניגנו את השביעה במי במול מז'ור אופוס 65 מאת קאמי סן-סאנס. נמשיך ביצירתו של אנטונין דבוז'ק, אגדות, אופוס 59. בתחילת שנת 1881 השלים דבוז'ק מחזור של 10 יצירות לשני פסנתרים. כשזה התקבל בהתלהבות רבה, ערך המלחין גרסה לתזמורת. נשמע גרסה זאת בנגינת תזמורת פסטיבל בודפסט, בניצוחו של איוון פישר.

אגדות, אופוס 59, מאת דבוז'ק. איוון פישר ניצח על תזמורת פסטיבל בודפשט. נסיים בקונצ'רטו מספר 3 לפסנתר ולתזמורת ברמינור מאת רחמנינוב. הסולנית בפסנתר היא יוג'ה וואנג, ואליה מצטרפת בהקלטה שנשמע התזמורת הפילהרמונית של לוס אנג'לס, מנצח גוסטבו דודמל.

הפסנתרנית יוג'ה וואנג והתזמורת הפילרמונית של לוס אנג'לס בניצוח גוסטבו דודמל חתמו את התוכנית בקונצ'רטו מספר 3 ברמינור מאת רחמנינוב. ועד כאן מוזיקה לשבת, ערך והגיש איתי ביינר. שלום רב והמשך האזנה מענה לכאן כל המוזיקה.

שבת שלום, צהריים טובים, הנוסע המתמיד. והיום את המסע שלנו נתחיל בארץ שבה ביקרו רבים במהלך הקיץ. האמת היא שיפה לבקר בה בכל עונות השנה. אני מתכוון ליוון. אנחנו נתחיל את התוכנית עם יוון ועם הרבטיקו היווני. המוסיקה העירונית היוונית שהתפתחה החל משלהי המאה ה-19 בעצם התפתחה בטורקיה של היום, באסיה הקטנה. באזמיר הייתה אסכולה גדולה, באזמיר היא נקראת בכלל סמירנה, עדיין. באחד הביקורים שלי באזמיר, מוסיקאים מקומיים לקחו אותי לאחת הטברנות ואמרו, כאן זה התחיל, כאן הסמירנה התחילה. הבלוז היווני, כך מכונה הרמבטיקו, מוזיקה עם הרבה כאב, כאב של חיי היום-יום, החיים הקשים, ועם הבלוז היווני הזה נתחיל היום את התוכנית. אני משה מורד, אנחנו בפיראוס.

סטליוס קזנסידיס, הבלוז היווני, כך נקרא, רבטיקו, ובאמת הוא מספר על החיים הקשים ועל חברת השוליים של יוון באותה תקופה, המנגס, איך שקראו להם. שומעים כמובן את הבוזוקי, הבגלמה והגיטרה, כלי הנגינה האופייניים, ובדרך כלל גברים שרים עם כל רווי כאב. ואנחנו נמשיך ונשמע. הנה שיר של שיר רמבטיקו של ידוע של בגינטרס וחיוטיס. חייתי לבד בלי אהבה.

טוב, זאת הייתה כמובן חריס אלכסיו, למרות שזה לא היה שיר שתכננתי להשמיע, לא יכולתי לעצור באמצע. ברגע שהיא התחילה לשיר, זה היה שירה מפורסם מאוד, הכל מזכיר לי אותך, אותך. והנה השיר שדיברתי עליו קודם, והרבטיקו הקלאסי של בגינטלס וחיוטיס. חייתי לבד, ללא אהבה, ללא... מבלי להיות נאהב. הקלטה מקורית, כמו שאתם שומעים, עם החריקות.

מגן טרס וחיות טיס הקלטה מקורית, כמו ששמעתם, אנחנו מדברים פה על שנות ה-30, ה-40, מוזיקה שהתפתחה כבר בשנות ה-20, בפיראוס, סלוניקי ועוד, הרבטיקו היווני. אנחנו נמשיך עם עוד כמה שירים ככה מתוך האוסף הנפלא הזה של קטעי רבטיקו מקוריים. אז הנה אחד השירים של ציצניס, שהוא אחד מגדולי מלחיני הרבטיקו.

כן, אנחנו מיוון, וביוון עזבנו קצת את הרבטיקו שכל כך מתאים למצב הרוח של יוון היום, ועברנו לאתונה, ללילות של אתונה ולשמחה, כי אסור לשכוח תמיד עם העצב יש גם את שמחת החיים המדהימה והמאוד מיוחדת של העם הזה. אנחנו מחברים בין השניים עכשיו, בכלל מחברים בין סגנונות וקווים מוזיקליים ותרבויות, והרגש, אותו הרגש נשאר.

שמענו את חריס אלכסיו. בואו נשמע עוד אחד שאלה, כי לפני שנעזוב למקומות אחרים, נמשיך לנדוד בנדודים שלנו. אז הנה עוד אחד של חריס.

το κεφάλι και να με

סיור הנפלא לקחה אותנו לעולם הטנגו בקטע הזה. אמרנו שנינדוד, אז נדדנו ככה מתוך יוון אל הטנגו של ארגנטינה אולי, ואם אנחנו כבר בדרום אמריקה, אולי קפיצה לקובה, ונעשה אותה עם אומר הפורטואנדו הנפלא מהבונה ויסטה סושל קלאב, יחד עם מרטין רוחס.

הדמעות השחורות, לגרים על סנגרז, אחת הקלאסיקות הקובניות, עם כל מה שהיה שם זה מסמל, עם הזמר הנפלא, אל סיגלה, בבו וסיגלה. אני מתנצל שהקול שלי צרוד כמעט כמו הקול של סיגלה, חבל שהוא לא יפה כמו הקול שלו. אז קצת צרידות היום, זה יעבור, והנה. חוזרים לצוענים, היו כאן אתמול, היו כאן גם היום. התחלנו לתוכנית הזאת עם בכי יווני. ועכשיו הבכי שימשיך לרגשות מכל מיני סוגים של הקלרינט הטורקי של סלים ססלר.

0: כאן כל המוזיקה. חפשו אותנו גם בפייסבוק. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו קונצרטים מוסברים נשמע פעם את הקונצרט פנטזיה צרפתית. הפסנתרנית אסטריד בלצן מנגנת ומפרשת את השישייה לפסנתר וכלי נשיפה מאת פרנסיס פולנק. לצידה מופיעים חמישה נשפנים מהפילמונית הישראלית. החלילן יוסי ארנהיים, האבובן ברוס ויינשטיין, הקלרניתנית רשלי דייביס, נגן הבסון זאב דורמן ונגנית הקרן דלית סגל. ההקלטה היא מקונצרט פומבי בסדרה קלאסיקה במימד אישי, שהיה באולם צ'רצ'יל בטכניון בחיפה בנובמבר 1998, בהפקת הקתדרה למוזיקה. התוכנית נפתחת בפרק הראשון מתוך הסונטה לחליל ופסנתר מאת פולנק.

1899, נולד בפריז למשפחה עשירה, משפחת רוקחים, פרנסיס פולנק. הוא התחיל ללמוד פסנתר בגיל 5 מאימא שלו הפסנתרנית, ועד מהרה הלך ללמוד שיעורים פרטיים בקומפוזיציה אצל דביסי ורבל. ב-1913 בבלט הרוסי בפריז נשמעו כבר צלילים חדשים. היה זה סטרווינסקי ששיגע את כל צרפת עם האקורדים האלה. הקהל צרח. אנשים זרקו עגבניות. פולנק בן ה-14 היה שם, והוא אמר, זה מדליק. זה הרבה יותר מדליק אותי מאשר קצות האצבעות הארטילאיות של האימפרסיוניזם. עברו עוד 5 שנים. ההפסד הנורא של מלחמת עולם ראשונה, גם הפיצויים וגם חוזה ווילסון עם 14 הסעיפים לא הועילו. לך תפצה את אירופה על 10 מיליון הרוגים ו-20 מיליון פצועים, ועל הרוח הצרפתית שכבר מאבדת את אומץ ליבה ואת יפי נפשה. צרפת ובמיוחד פריז הופכת להיות ממלכה של אומנים, הם באים מכל מקום. שגאל מרוסיה, ארכיפנקו, כולם, פיקאסו מספרד, כולם באים, מתכנסים בתוך פריז, וזה הופך להיות ציר לחץ של אומנויות. ופולנק, אז צעיר בן 20, מחפש את דרכו. הוא נכנס לקונסרבטואר ללמוד מוזיקה, אחרי שבוע הוא יוצא משם, משומם, אין עם מי לדבר. הוא נוסע לוינה לשנברג, אחרי פגישה אחת הוא חוזר, לא רוצה. בסופו של דבר הוא לומד פרטי אצל שרל קשלן, והוא מתחיל לחפש לו את דרכו איך לכתוב. וכאן הוא יוצר ביחד עם קבוצה של עוד 5 אומנים אחרים את השישייה הצרפתית המפורסמת, שמשתלבים בה אונגר, מיו, דובל, טייפר, אוריק ופולנק. והם מחליטים לומר את הדברים אחרת. מהרגע הראשון אחרת, בצליל אחר. את היצירה החשובה הראשונה שלו כותב פולנק ב-1926, זאת שלישייה להרכב המשוגע הבא, אבוב, בסון ופסנתר. מה פתאום? במוזיקה קלאסית זה תמיד כינור צ'לו ופסנתר, אבל הוא רוצה כלי נשיפה. אני מזמינה את ברוס ויינשטיין באבוב ואת זאביק דורמן בבסון. את היצירה מקדיש פולנק לשכן הספרדי, מנואל דה פאיה, ללמדכם שהוא מראש הולך לחפש משהו קצת אקזוטי. הפתיחה של הפסנתר,

לא במיוחד מרנין. לא במיוחד כמו זה. ומה בעצם חסר שם? אין אף תרצה. זה. המרווח הזה שהוא כל כך נעים לאוזן, שדביסי בונה עליו. תלי תלים של אקורדים. הוא מוריד אותו לגמרי. רוצה ישירות. אני מעדיף ישירות על ארטילאיות. זה היה אחד משלושת הרעיונות של השישייה הצרפתית. צרפתיות, ישירות, מעורבות. אז בואו נראה את זה. ישירות. ונכנס מיד הבסון, יש לו קדנצה.

הרבה פעמים אנחנו שומעים בסון על התחלת יצירה. פעם אחרונה שזה קרה... בפולחן האביב של סטרווינסקי. וכולנו היו עמומים מזה שמנגנים בסון כל כך גבוה. מה זה? איזה כלי זה בכלל? הרי תמיד מנגנים רק בסון כזה. דוב, פיל, סבא זקן. מה פתאום? הוא נמצא בכל מקום. אז מין בסון כזה עם אישיות חצויה, שהוא גם ליצן של הקלאסיקה מצד אחד, וגם חדשן של המודרניזם. והמיזוג של השניים האלה, לזה יקראו יום אחד נאו-קלאסיקה, ועל זה אנחנו בעצם מדברים. מה יש לאבוב להגיד בנושא?

נשמע מאוד אריסטוקרטי והחלטי, והשניים האלה ביחד עם הפסנתר יוצאים פתאום לאיזה מסע ארוך ומשוגע לגמרי.

והקונדסיות והקרקסיות והפנטזיה הצוענית של סוף מלחמת עולם ראשונה לא הספיקו. ומלחמה נוספת, נוראה ואיומה ממנה, מחכה בפתח. מלחמת עולם שנייה. בתקופת מלחמת עולם שנייה נשאר פולנק בפריז, הוא היה אז כבר מלחין מפורסם יותר, שכתב המון שירים, שהופיע בהרבה שמסונים עם גדולי הזמרים של התקופה. הוא העדיף להישאר בפריז ולעשות את דרכו דרך הרזיסטנס, כלומר, להתנגד בדרך מוזיקלית, להלחין שירים של לורקה, להלחין שירים של ארגון ואלוארד שהיו מאנשי המקי, המחתרת הצרפתית, ולבכות ביחד איתם את האבסורד שהוא רואה סביבו בתוך צרפת. הייתי רוצה שנסתכל בשיר בשם סה. סה הוא שמו של גשר, אה בסה, שלושה גשרים על הלואר. הראשון הוא A, B והשלישי הוא סה, גשר סה. השיר, שירו של לואי ארגון, מדבר על טיול לאורך הגשר של סה ב-1943, השנה הכואבת ביותר. 1939 פלשו הגרמנים, נכנסו, כבשו את כל צרפת עד הלואר ונעצרו, עם הסכמים שונים. אבל אחרי זה הם הלכו וכבר כבשו את כל עמק הלואר והלכו עד למטה וגם הגיעו לצפון אפריקה ולא נשאר שום דבר מצרפת הזוהרת. לגלואר, דללואר, אפיני. התהילה של נהר הלואר נעלבה. מין שיר כואב על צרפת העבודה. השיר מתחיל בטיול על פני הפסנתר, טיול ללא מקום התחלה וללא סוף.

הוא מספר לנו. J'ai traversé les ponts de ce, עברתי את גשר זה. Cela que tout a commencé. שם הכל התחיל. כל הגאווה הצרפתית נמצאת על השטו של הלואר. כל תייר ראוי לשמו מבלה לפחות יומיים במעבר על השטו, על הטירות המפוארות האלה. וזה כולו תהילת צרפת. אבל כל זה שנסון מימים עברו. Une chanson des temps passés. שמספר לי על שבליה בלסה, על אביר פצוע. ועל שטו דן דוק אנסנסה. כל השיר הוא קס קסה ססה. אפילו מה פרנס עדה לסה. הרמנו כלי נשק אחד, נלחמנו. איזה מין צרפת זאת. אני עובר את הגשר ואני חושב שאני עובר את הגשר מצרפת היפה לצרפת האדישה.

היצירה המרכזית של היום זה הסקסטט לחמישיית כלי נשיפה ופסנתר של פולנק. פולנק עבד נואשות על היצירה הזאת. הוא התחיל אותה ב-1932 ועבד עליה באדיקות 7 שנים. ההיסטוריה הוכיחה שזאת תהיה אחת מיצירות המופת במוזיקה קאמרית, בוודאי ובוודאי היחידה בקליבר הזה להרכב הזה. אז היצירה מתחילה בתחושה של בוקה ומבולקה, אף אחד לא יודע מה קורה, סולמות מתרוצצים, אנשים נושפים לכלים ויש המון המון רעש. בואו ניקח את זה מההתחלה. הדבר הראשון שפולנק מביא פה זה מהירויות מטורפות. כשזה מהיר, זה לא סתם מהיר, זה על גבול האבסורד מהיר. זה קשקוש כזה שהוא נמשך מרגע לרגע והוא איכשהו מלהיב את עצמו יותר ויותר. אז ההתחלה זה סתם סולם שמטפס, רק הסולם מתחיל מהבסון, עובר לקלרינט, נגמר בעבוב ונעצר. כמו איזה גיהוק אחד גדול, בוא ניקח רק 2 תיבות ראשונות. זהו. עכשיו, מי שרוצה מלודיה, נגזר דינינו במאה שלנו שמי שיש לו מלודיה טובה הוא קצת מתבייש בה. היא קצת הסתתרה לנו כמה שנים. יש גרעין של מלודיה בתיבות 3-4. אבל מיד הפסנתר נכנס ומפסיק אותם. תשמעו, אל תתחילו להשתפך פה, אין זמן. ואחרי שהוא מפסיק אותם, הוא מתחיל באיזה מרות שדים מטורף מוטורי כזה על איזה תבנית כזאת.

כמו איזה מנואלה שאי אפשר להפסיק אותה. והיא גם מסתובבת סביב עצמה, אין לה במיוחד מה להגיד הרי. איזה מין מכניקה כשלעצמה. סולמות באים, יורדים, עולים. העיקר, רצים, רצים, רצים, קצת כמו הרגשה של טרטור, מטרדרים אותנו. תבואו לפה, תלכו לשם, תרוצי לזה, אין שום בשורה באוויר. מדי פעם צץ אחד מכלי הנשיפה ומביא איזה מוטיב שהולך ככה. זהו. לקוני לגמרי. בלגן מאורגן. בואו נשמר את המוטור הזה.

0: יודעים, הצרפתים, כשהם תופסים אקסטזה דיבור, אי אפשר להפסיק אותה. הוא מודה מרקיס רואה ביסיקלטה, הוא מודה מרקיס רואה שבעל שופון, הוא מודה מרקיס איזה דבור, ואתה כבר לא יודע אם הם בשוק או שהם נהנים מהצרפתית, או שהם באיזשהו היסטריה של מהירויות. נכנסים לתוך המהירות הזאת ולא יוצאים ממנה. אנחנו מתחילים את היצירה בהרגשה של הקרח הגדול. נעלם אור הירח, עזבנו אותו כבר לפני 100 שנה. נעלמו הרבסקות המעודנות, גם הוול סלח ונשכח. ונשארנו רק עם כחצב חיים מטורף של מאה, שהולכת ולוחצת עלינו כל הזמן לעמוד בקצב, ואף אחד לא עומד בקצב. וכולם חוטפים. בתוך השוק העירוני הזה בכל זאת יש כמה טיפוסים שצטים. ובשביל זה יש לנו פה חמישה כלים שכל אחד מהם עולם ומלואו, ופולן קשף בזה שהוא מוציא אותם ממקומם הנצחי אי שם בשורה החמישית של התזמורת מאחורי הר של קולסטרול בכלי מיתר, מוציא אותם החוצה, שולף אותם בו ישר לתוך האוזן, ומוציא טיפוס טיפוס כמו שהוא מצייר אותו. ומאחר שכל חייו הסתובב פולנק במונמרטרה, וחברו הטוב ביותר היה ז'אן קוקטו, במאי, צייר, איש תיאטרון ואיש במה, אומנותו של פולנק, אולי הוא צודק, אולי הוא לא מלך הסונטות, אולי הוא לא מלך הטריואים, בטח שהוא לא יודע לכתוב פוגה, הוא בעצמו אמר, אבל הוא יודע לאפיין טיפוסים. הוא שומע כלי ותכף מצטייר לו טיפוס, ואז הוא אמר בעצמו, אני אוהב לכתוב לכלי נשיפה, כי הם אף פעם לא סתם עוד כלי. הם תמיד טיפוס שלם. אז את מי אנחנו יכולים לפגוש בתוך הג'ונגל העירוני הזה? הראשונה שאני תמיד חושבת עליה זה מנגינה נפלאה, קטנטנה, צנועה, בחליל. שתמיד נשמעת לי כמו מוכרת הפרחים הקטנה. וכולם שורקים לה. אחת. שני, החיילים.
1: הבאים.
0: יש לך הרגשה שכל חייו מתנדנד פולנק בין נוביליות לוולגריות. כי פתאום התזמורת הופכת להיות תזמורת צבאית. צועדת בסך. ואז בא הפסנתר עם איזה טנגו.

הזה הציורי הזה של טיפוסים שהולכים ונכנסים והכל במהירות מטורפת, נכנס פתאום לאיזה דור גדול, אבל הדור הוא כמו שכבר למדנו מהיום הזה, אף פעם לא, רק מז'ור וגם מינור וגם קצת טונים שלמים וגם קצת פנטטוני, והכל נכנס לתוך בלגן אחד גדול שמכסה את הכל. ובתוך הבלגן הזה עומד בן אדם אחד לבד ושואל למה. מצב קלאסי לדקארט ולפילוסופיה צרפתית. למה? אז קודם נביא את הבלגן לסיאור.

מאחר שהיה לו את האומץ לעמוד שם לבד, בסון סולו, עוד פעם חזרנו לעניין הזה של המומנט הזה של בסון סולו, לעמוד שם לבד מול כל ההמולה ולהפסיק את המוטוריקה ולשאול. אז פתאום נפרץ עוד איזה סכר קטן של רגש, אנחנו נזכרים במגינה הראשונה שהייתה בהתחלה, שאיך שעשו אותה, איך שהם אמרו אותה, מיד אני הפסקתי אותה, אמרתי להם שקט. אבל זה היה משהו, זה היה לתיבה השלישית, זה היה. ופתאום אחרי שהבסון הפסיק אותנו, אז הפסנתרן, הראשון שניגן את היצירה הזאת זה פולנק עצמו, פתאום אומר למה? בעצם למה? פעם היה עולם הרבה יותר יפה, היה בית קפה בפריז. וכל הנוסטלגיה פתאום נשפכת. באותם כלים שכל הזמן רק סבכו וקשקשו, באים ושרים איתי.

והקרן הקשוחה הופכת להירואית ורומנטית. והבוב מזמין אותי לאיזה ריקוד ספרדי קטן. והשעון שעל הקיר

הילדים הקשוחים ביותר מתחילים לבכות. כמו שזה היה הבסון שהביא אותי לזה, שאני אזכר במנגינות האלה, זה יהיה אותו בסון שפתאום מתכחש. ויגיד, רגע, רגע, רגע, מה זה השמלץ הזה? מה זה? מה זה? מה זה הנוסטלגיה הזו? מי צריך את זה? אין לנו זמן לזה, זה לא מתאים, אנחנו במאה הלא נכונה, לא צריך שום דבר, בואו נחזור. והוא יתעקש והוא יחזיר אותי לשוק הגדול. זה כל מה שיש לך להגיד לי, תגיד לי. זה הכל. טוב, אתה לא רוצה לדבר יותר מזה, אוקיי. איך הוא יגמור את הפרק? פרק מין א' ב' א' כזה, שיש לו א' אחד מאוד ריתמי, מוטורי, ג'ונגלי, על גבול הבלגן המאורגן, וחלק שני נוסטלגי, שנסונרי, מלא זיכרונות של שנסונים צרפתיים. איך אנחנו מסיימים את הפרק הזה? במרש למלחמה הבאה. באה קרן, היא אומרת, קדימה חבר'ה, בואו נתחיל לצעוד, כי זה הרי יקרה עוד פעם. 1939, זאת השנה. הזה, גם במרש הזה יש לך כל הזמן הרגשה של העוקץ הקטן שפולנק בעצם אומר, אוקיי, הם מסתדרים ללכת למלחמה, אבל הם לא מצליחים להסתדר בינם לבין עצמם. הם צריכים רק לסיים את הפרק. ואפילו הדבר הזה. גם זה לא מתארגן להם, כי כאילו למלחמה הבאה כבר אין את הערכים שלה ואין את הסיבה שלה. כמו שאיבדנו את הסולם במוזיקה, גם איבדנו סולם ערכים. איבדנו טונליות, אולי גם איבדנו פטריוטיות. אולי. מנסים לגמור, פה פה פה פה, פה פה פה פה, פה לא לא. ככה הוא גומר את זה, חותך את זה. פרק ראשון.

פרק שני נותן מנגינה יפהפייה לעבור, בוא נשמע אותה רגע. נשמע מאוד קלאסי, כמעט אפילו יותר מדי קלאסי. כל פעם ששמעתי את זה אמרתי, רגע, אני מכירה את המנגינה הזאת. רק לא באבוב ובטח לא בסולם הזה. אני מכירה את זה ככה. רק זה היה דו מז'ור מה-18. זה היה מוצרט בעולם שלא היה לבן ולא היו לו שום אינפופים, וברגע שאני נותנת את זה לאבוב, פתאום אני כבר לא בטוחה מה שחור, מה לבן, מה מז'ור, מה מינור, דברים מאבדים את החלטיותם.

אחרון אחרון הפרק השלישי שהוא משהו בצורת רונדו, ולרונדו הזה יש נושא אחד שחוזר כל הזמן וגם מנדנד בלי סוף. והנושא הזה הוא נושא מין לקוני קצרצר. זהו, מאוד פולנקי. מה הכוח שלו? הכוח שלו בזה שהוא תמיד חותך דברים הנושא הזה. הוא מופיע ואתה לא יכול לומר לו לא, הוא כל כך קצר. שאיכשהו תמיד מנסיים את העניין. סתמיות, גם לה יש כוח. כמו שיש כוח לדבר הזה. כוחו בזה שהוא כלום, שהוא שום דבר. אבל הוא אות. הוא אות שבעצם אין דרך אחורה, אתה חייב ללכת קדימה עם הסימן. התחלת פרק שלישי.

ב-1935, בדיוק בחצי הכתיבה של היצירה הזאת, נפטר חברו הקרוב ביותר של פולנק, פייר אנרי, האיש שאיתו הוא חי במשך 15 שנה. פולנק התחיל להתעניין מחדש בדת. ומ-35 הוא חזר לכתיבת מוזיקה דתית, וגם בתחום זה הגלוריה והסטאבט מאטר שלו עם היצירות הנפלאות ביותר שנכתבו. קצת משונה לראות מלחין צרפתי, מודרניסט, בתוך חבורת הדדאיסטים והפוביסטים של ראשית המאה, פתאום חוזר ומוצא את מקומו בסוג של אמונה, על כל הבעייתיות של אמונה במאה ה-20. וכך גם תסתיים היצירה הזאת. יצירה שכולה ערכים שהלכו וחלפו במהירות הבזק, וכשהוא צריך לסיים אותה ויש מין רעש גדול של מה לעשות עכשיו, והצבאיות משתלטת על כל דבר, ויש לך הרגשה שהוולגריות ישתלט על הכל, והקרן נשמעת מרגע לרגע יותר כמו חצוצרה, כבר מאבדת את האצילות והופכת ישר להיות למלחמתית.

פתאום נעצר לו פולנק, לוקח נשימה ומחפש לו שוב את הבסון שייתן תשובה.

והבסון הזה מביא אותנו לכוהל בדו מינור. שתהיה מין תפילה לאחרית הימים. עד פה. והיצירה אכן תסתיים בדו. איזשהו דו. היא בכל זאת תרגיש צורך לחזור לנקודת המוצא שלה. פולנק היה בן אדם בודד. הוא הגדיר את חייו כסוליטוד קופה פר ויזית דה זמן. כמין בדידות ששוברים אותה כמה ביקורים של נאהבים חברים. והוא חיפש תמיד חברים, גברים. הוא היה הומוסקסואל והייתה לו קבוצת תמיכה גברית, ביניהם ז'אן קוקטו וכמה זמרים שעבדו איתו. בצרפת של ראשית המאה זה לא היה דבר נפוץ, ורבים לגלגו על פולנק, ובכל זאת הוא מצא לו את דרכו, ובכל הזדמנות היה בורח מפריז הגדולה, ועובר לו לחיות בבית שקט בכפר, בבדידות. פולנק מת מהתקף לב בגיל 64. את האהבה הגדולה שלו לכלי נשיפה, ובמיוחד לבסון, שהפך להיות מי שאומר את האמת, מי שברגע של רעש גדול, פתאום יבוא עם איזושהי זהות חצויה וידבר פעם בטונים מאוד גבוהים כטון של אישה, ופעם בטונים מאוד נמוכים כטון של גבר. את הכלי הזה הוא טיפח, ובעצם את כל חמישיית כלי הנשיפה הוא טיפח, והוא היחיד שדאג להם. שיהיה להם רפרטואר קאמרי. המאה ה-19 טיפחה את כלי המיתר, והמאה ה-20, ובוודאי פולנק, נתן לכלים האלה להתבטא. הוא אמר, כמו שלדיביסי היה סדרה של סונטות לכל הכלים, לצ'לו ולכינור, הוא ניסה להשלים סדרה קאמרית שלמה, גם אני אנסה. אז סונטה לחליל, שמעתם, סונטה לאבוב ישנה, סונטה לקלרינט, שמעתם רק פרק אחד. סונטה לבסון וסונטה לקרן פשוט לא הספיק. אבל יש לנו סקסטט, ועם הסקסטט הזה ננסה להשלים את מה שהאיש בחייו אולי לא הספיק לעשות.

0: שישייה לפסנתר וכלי נשיפה מאת פולנק, חתמה את תוכניתה של הפסנתרנית אסטריד בלצן פנטזיה צרפתית על חייו ופועלו של פרנסיס פולנק. לצידה של דוקטור בלצן הופיעו 5 נשפנים מהפילהרמונית הישראלית. ההקלטה היא מקונצרט פומבי בסדרה קלאסיקה במימד אישי, שהיה באולם צ'רצ'יל בטכניון בחיפה בנובמבר 1998, בהפקת הקתדרה למוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: מוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: שבוע טוב מאזינות ומאזינים. בתוכניתנו היצירות הגדולות לבוקר יום ראשון, נשמע מיצירות אגנס טיירל, לודוויג ון בטהובן, ססיל שמינד, יוהנס ברמס, ג'ון טאואר ופאול בן חיים. נחגוג יום הולדת לאגנס טיירל, ונשמע בתוכנית שלוש יצירות שחוברו בשנה אחת, 1880. העורכת טליה אילן, אני עמוץ פרידמן כאן באולפן, אנחנו מאחלים לכם האזנה הרבה. תחילה נשמע את הפתיחה מלכי ישראל בדומינור מאת המלחינה הצ'כית אגנס טיירל, שמחר יצוין יום הולדתה ה-175. טיירל נולדה בשנת 1846 בברנו שבמורביה, התפתחה כפסנתרנית, ובגיל צעיר התחילה את לימודיה בקונסרבטוריון למוזיקה בווינה. בעקבות מצב בריאותה הרופף שהקשה על הופעותיה, החלה להשתלם בקומפוזיציה. פרנץ ליסט היה אחד המלחינים שעודדו אותה להמשיך בהלחנה, ולאות הוקרה הקדישה לו טיירל את יודים לפסנתר. היא חיברה יותר מ-300 יצירות, אך רובן טרם יצאו לאור. בשנת 1880 חיברה טיירל את האורטוריה מלכי ישראל. היא מתה כ-3 שנים לאחר הלחנת אורטוריה זו, והיא בת 35. נשמע את הפתיחה לאורטוריה מלכי ישראל בדומינור מאת אגנס טיירל עם התזמורת לנימה ג'וסטה בניצוחה של ג'סיקה הורסלי.

שמענו את הפתיחה לאורטוריה מלכי ישראל בדומינור מאת אגנס טיירל עם התזמורת לנימה ג'וסטה בניצוחה של ג'סיקה הורסלי. את הסימפוניה הראשונה בדו מז'ור שלו הלחין התחיל בטהובן לחבר עוד בשנת 1795 ויצא לאור כחמש שנים אחר כך. סימפוניה זו היא עוד עדות להשפעתו הכה חזקה של היידן על התפתחותו המוזיקלית של המלחין הצעיר מבון. לסימפוניה ארבעה פרקים. הפרק הראשון נפתח במבוא איתי, כמו במרבית הסימפוניות של היידן. נשמע את הסימפוניה הראשונה בדו מז'ור, אופוס 21 של בטהובן, בהקלטה מתוך אלבום שיצא בלבל פוגה ליברה, עם התזמורת הסימפונית של פלנדריה, בניצוחה של קריסטינה פוסקה.

סימפוניה מספר 1 בדו מז'ור, אופוס 21 מאת בטהובן, שמענו עם התזמורת הסימפונית של פלנדריה, בניצוחה של קריסטינה פוסקה. ומקלאסיקה גרמנית אל רומנטיקה צרפתית. את שלישיית הפסנתר מספר 1 בסול מינור, חיברה ססיל שמינד בשנת 1880, כשהייתה בת 22, וזוהי יצירתה הקאמרית הראשונה. בהופעת הבכורה של היצירה שהתקיימה באולם הער היוקרתי, נגנה שמינת בעצמה את תפקיד הפסנתר. לשלישייה ארבעה פרקים. נשמע את שלישיית פסנתר מספר 1 בסול מינור, אופוס 11 מאת ססיל שמינד, מנגינת שלישיית הפסנתר ציגן.

שלישיית פסנתר מספר אחת בסול מינור, אופוס 11 מאת ססיל שמינד, נגנה שלישיית הפסנתר ציגן. נשאר בשנת 1880, אך נעבור מצרפת לגרמניה, ואל המוזיקה של יוהנס ברמס. את הפתיחה הטרגית, אופוס 81, חיבר ברמס בקיץ 1880, במקביל לחיבורה של הפתיחה האקדמית החגיגית, אופוס 80. הכותרת שניתנה לפתיחה הטרגית, כוונתה לרמוז על ההבדל באופייה של היצירה, לעומת זו של הפתיחה אופוס 80, אשר חוברה לכבוד קבלת התואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת ברסלאו. ביצוע הבכורה של הפתיחה הטרגית היה בווינה בדצמבר אותה שנה, בניצוחו של הנס ריכטר. 8 ימים אחר כך, במעמד טקס קבלת תואר הכבוד באוניברסיטת ברסלאו, נוגנו שתי הפתיחות, האקדמית החגיגית והטרגית. נשמע את הפתיחה הטרגית, אופוס 81 מאת ברמס, מנגנת התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוחה של מרין אלסופ.

שמענו את הפתיחה הטרגית, אופוס 81 מאת ברמס, נגנה התזמורת הפילרמונית של לונדון, בניצוחה של מרין אלסופ. את יצירתה נקודות מפנה לקלרנית ולרביית כלי קשת חיברה המלחינה האמריקנית ג'ון טאוור בשנת 1995, והקדישה אותה לדיוויד שיפרין, נגן הקלרנית ומנהלה האומנותי של האגודה למוזיקה קאמרית של מרכז לינקולן. היצירה נפתחת בסולו לקלרנית, ובו נשמע את הנושא הראשי של היצירה. ביצירה האחד פרקית ארבעה רעיונות מלודיים מרכזיים המרכיבים את בסיסה. ארבעת הרעיונות מתפתחים ועוברים שינויים במהלך היצירה, עד כי זהותה משתנה במהלך האינטראקציה ביניהם. נשמע את נקודות מפנה לקלרנית ולרביית כלי קשת מג'ון טאוור, מנגינת נגן הקלרנית דיוויד שיפרין ונגני האגודה למוזיקה קאמרית של מרכז לינקולן.

שמענו נקודות מפנה לקלרנית ולרביעת כלי קשת מג'ון טאוור. ניגנו דיוויד שיפרין בקלרנית ועימו נגני האגודה למוזיקה קאמרית של מרכז לינקולן. נחתום את תוכניתנו היצירות הגדולות בקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מאת פאול בן חיים. היצירה משתייכת לזרם הים תיכוני שהיה מקובל ומרכזי בתקופה זו בין המלחינים בארץ. הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת משנת 1960 משלב בין אלמנטים מוזיקליים מזרחיים למערביים. אמנם לקונצ'רטו מבנה קלאסי, שלושה פרקים. הפרק הראשון בצורת סונטה אלגרו, השני בצורת אריה לכינור, והשלישי בסגנון של ריקוד נלהב. לתוך הצורה המערבית נמזגים חומרים מלודיים בעלי צלצול, המזכיר אלמנטים אוריינטליים, כמו חילוף בין סקונדות גדולות לסקונדות קטנות, מלודיות מליזמטיות בסגנון הארבסקה בפרק השני, ומצלול ספרדי במרכזו של פרק הסיום. נשמע את הקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מאת פאול בן חיים, עם יצחק פרלמן בכינור, והתזמורת הפילרמונית הישראלית. מנצח, לנרד ברנסטיין.

קיימנו את תוכניתנו בקונצ'רטו לכינור ולתזמורת מאת פאול בן חיים. ניגן בכינור יצחק פרלמן ואימו התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ניצח לנרד ברנסטיין. טליה אילן ערכה, אני עמוץ פרידמן, אנחנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. בזמן שנותר לנו עד לפרסומת, נשמע קטע מספר 6 מיצירתה לפסנתר של דורה פייאצ'וויץ' חיי פרחים. מנגנת בפסנתר נטשה ולקוביץ'.

0: היו היה קונצרט, שחזור קונצרטים תקופתיים. עורכת תמרה בלטר.
1: כאן כל המוסיקה, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. אנו מזמינים אתכם להאזין לפרק נוסף בסדרתנו, היו היה קונצרט, המשחזרת קונצרטים שהיו בעבר הרחוק. עורכת הסדרה, תמרה בלטר, אני עמוץ פרידמן, אנחנו מאחלים לכולכם האזנה מהנה. במלאת שנה למותו של בטהובן ב-26 במרס 1828, ארגן שוברט את הקונצרט הפומבי היחיד שיוחד ליצירותיו הוא. ואף שהקונצרט הזה לא הוכרז קונצרט לזכרו של בטהובן, ידוע ששוברט היה במוזיקאים שכאבו במיוחד את מותו של המלחין הנערץ. כמו כן, כפי שנראה בהמשך, שתיים מיצירותיו של שוברט שנוגנו בקונצרט הזה, שלישיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 100 והשיר על הנהר, כוללות הרמז, אלוזיה, למרש האבל בסימפוניה ההירואיקה של בטהובן, וייתכן ששוברט התכוון לבטא דרכן מחווה סודית לזכרו של המלחין הנערץ. הקונצרט החל בשביל

שעה 19:00, בבניין האגודה של ידידי המוזיקה האוסטרית, ונמשך כשעתיים. בתוכניית הקונצרט כתוב כי הוא פרטי, אך המילה פריבט רומזת שהוא אישי, כלומר קונצרט שהורגן בידי שוברט ולא על ידי האגודה בווינה, כך שאין מדובר בקונצרט פרטי למוזמנים בלבד. מחיר הכרטיס היה כ-30 פלורינים. סליחה, 3 פלורינים, והיה אפשר לקנות כרטיסים בין היתר באמצעות המלחין והמוציא לאור דיאבלי. הכנסותיו של שוברט מהקונצרט היו נאות. הקונצרט של שוברט נפתח בפרק ראשון מתוך רביעיית כלי קשת חדשה של המלחין, בנגינת הכנרים בום והולץ, הוויולן וייס והצ'לן היה לינקה מחבריו הקרובים של בטהובן, שניגן 3 ימים לפני הקונצרט הזה בקונצרט לזכרו של בטהובן שארגן בעצמו. הרביעה הייתה ככל הנראה רביעיית כלי הקשת מספר 15 בסול מז'ור, מספר 887 ברשימת דויטש. אם כי ייתכן שמדובר ברביעה מספר 14 ברמינור, המוות והעלמה. הערב נאזין לפרק הראשון של הרביעה מספר 15 בנגינת רביעיית ארטמיס.

שמענו את הפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת מספר 15 בסול מז'ור, מספר 887 ברשימת דויטש מאת שוברט, מנגינת רביעיית ארטמיס. בהמשך הקונצרט בוצעו ארבעה לידר של שוברט מפי מר פוגל, זמר שפרש מבית האופרה המלכותי. שוברט ניגן בפסנתר. בתוכניית הקונצרט מצוינים השירים האלה, מסע הצלב והכוכבים למילים של לייטנר. הליד השלישי הרשום בתוכניה, פניית הנודד אל הירח, לא הושמע בקונצרט, ובמקומו ביצעו השניים את הליד נעימת דייגים לטקסט של שלכטה. הליד הרביעי והאחרון היה פרגמנט של אייסחילוס, למילים של מאיירהופר, ממקריו של שוברט, שהלחין לו פחות מ-50 משיריו. הערב בשחזור הקונצרט היחיד בחייו של שוברט, נאזין לכל ארבעת השירים שהופיעו בתוכניה, וגם לליד נעימת דייגים שבוצע בפועל במקום פניית הנודד אל הירח. נשמע תחילה את השיר מסע הצלב, מפי זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו עם ג'רלד מור בפסנתר. אחריו נאזין לליד הכוכבים בשירת זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן. מיכאל גיז מנגן בפסנתר.

שמענו את הלידר מסע הצלב והכוכבים, את שוברט למילים של לייטנר. את הראשון ביצעו זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו והפסנתרן ג'רלד מור. את השני, זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן והפסנתרן מיכאל גיז. נמשיך ונשמע את השיר פניית הנודד אל הירח, מספר 870 ברשימת דויץ', מפי זמר הטנור פטר שרייר והפסנתרן אנדרש שיף. אחריו נשמע את הליד פרגמנט של אייסחילוס, מספר 450 ברשימת דויץ', מפי זמר הטנור כריסטוף פרגרדיאן והפסנתרן אנדריאס שטייר בפורטפיאנו. לסיום נשמע את נעימת דייגים, מספר 881 ברשימת דויץ', מפי זמר הטנור איאן בוסטריג' והפסנתרן ג'וליוס דרייק.

שמענו את נעימת דייגים, מספר 881 ברשימת דויץ' מפי זמר הטנור איאן בוסטריג' והפסנתרן ג'וליוס דרייק. לפניו שמענו את השירים פניית הנודד אל הירח, מספר 870 ברשימת דויץ' מפי זמר הטנור פטר שרייר והפסנתרן אנדרש שיף, ואת הליד פרגמנט של אייסחילוס, מספר 450 ברשימת דויץ', בשירת הטנור כריסטוף פרגרדיאן ובנגינת אנדריאס שטייר בפורטפיאנו. אפשר להבחין שמבנה תוכנית הקונצרט של שוברט שמר על היחס בין יצירותיו הכליות והקוליות של המלחין. חמישה מתוך שבעה פרקי הקונצרט היו יצירות ווקליות, שכן חבריו של המלחין והקהל שפקד את הקונצרט הכירו אותו בעיקר כמלחין לידר. ושוברט, שלא רק ביצע חלק מתפקידי הפסנתר בקונצרט, אלא גם בנה את תוכניתו, התחשב בקהל שלו. זאת בניגוד למשל לבטהובן, שנהג לאתגר יותר את מאזיניו. וכך גם היצירה הבאה בקונצרט הייתה קולית. בהמשך הקונצרט של שוברט בוצע קטע המקהלה הפופולרי סרנדה, בגרמנית שטנצ'ן, לזמרת אלט, מקהלה ופסנתר. שרו אותו יוזפינה פרוליש וסטודנטים מהקונסרבטוריון. שוברט ליווה בפסנתר. הערב נשמע את שטנצ'ן למילים מאת פרנץ גרילפרצר, מספר 920 ברשימת דויץ', מפי זמרת האלט אן סופי פון אוטר ומקהלת הרדיו השוודי. בנקט פושברי מנגן בפסנתר, מנצח גונר אנדרסון. סרנדה של שוברט.

שטנצ'ן, סרנדה למילים מאת פרנץ גרילפרצר, מספר 920 ברשימת דויטש מאת שוברט. שרו זמרת האלט אנסופי פון אוטר ומקהלת הרדיו השוודי. בנקט פרושברי ניגן בפסנתר. ניצח גונר אנדרסון. את השעה השנייה של הקונצרט פתחה שלישיית פסנתר חדשה של המלחין. השלישייה במי במול מז'ור, מספר 929 ברשימת דויטש, שהמלחין השלים חיבורה ב-1827. שוברט לא ביצע כאן את תפקיד הפסנתר, אולי בשל מצב בריאותו, כשבעה חודשים לפני מותו. הפסנתרן ביצירה הזאת בקונצרט היה קרל מריה פון בוקלט, ואימו הכנר יוזף בום, שהיה מנהל הקונסרבטוריון של וינה, והצ'לן יוזף לינקה. הערב נאזין לשלישייה בנגינת שלישיית בוזר, בהקלטה משנת 1985.

שמענו את שלישיית הפסנתר במי במול מז'ור, מספר 929 ברשימת דויטש מאת שוברט, ניגנו חברי שלישיית בוזר. וכמו בשעה הראשונה של הקונצרט, גם בשעה השנייה בוצעו מספר לידר, ואת השעה סיים קטע מקהלה. הקטע הבא הולחן במיוחד לקונצרט הזה במרס 1828. השיר על הנהר, אוף דם שטרום, כתוב להרכב מיוחד של טנור, קרן יער ופסנתר, ניכרת בו השפעה סגנונית של בטהובן, והוא אף כולל ציטוט מתוך הסימפוניה השלישית, הרויקה. הבחירה בקטע זה לקונצרט ביום השנה למותו של בטהובן מרמזת על מחווה לזכרו. ומשום כך, מצטרף הקונצרט הזה לקבוצת קונצרטים לזכרו של בטהובן, שכמה מהם שחזרנו בתוכניות היו היה קונצרט קודמות. וכמו שבהוצאה הראשונה של הסימפוניה הרויקה כתב בטהובן לזכרו של אדם דגול, שוברט כנראה רומז כאן על מחווה דומה לזכרו של מלחין דגול, בטהובן. את המילים כתב המשורר רלשטאב. זהו שיר פרידה ויש בו אלמנטים המשיקים לאוטוביוגרפיה של בטהובן ולמחזור השירים שלו לאהובה הרחוקה. במקרה של שוברט, ייתכן שהמניע המרכזי לבחירה בשיר פרידה היה פרידה מבטהובן. אך באופן אירוני, זהו גם שיר פרידה של שוברט, שימות ממחלתו כשבעה חודשים אחרי הקונצרט הזה. נשמע את על הנהר, אוף דם שטרום, במי מז'ור מפיזמר הטנור איאן בוסטריג', נגן הקרן טימותי בראון והפסנתרן לייף ובאנסנס.

על הנהר, אוף דם שטרום, במי מז'ור, מספר 943, ברשימת דויטש מאת שוברט למילים של רלשטאב. ביצעו זמר הטנור איין בוסטריג', נגן הקרן טימותי בראון, והפסנתרן לייף ובה אנצנס. ליד נוסף בוצע לקראת סוף הקונצרט. השיר כל יכול, די אלמחט, למילים של פירקר. נשמע אותו מפי זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו, עם ג'רלד מור, בפסנתר.

הליד כל יכול, די אלמחט, מעט שוברט למילים של פירקר. שר זמר הבריטון דיטריך פישר דיסקאו, ג'רלד מור ניגן בפסנתר. מעניין לציין כי לא בוצעה בקונצרט יצירה לפסנתר סולו. בהצטרף לזה העובדה שלא שוברט ניגן את תפקיד הפסנתר בשלישיית הפסנתר שנוגנה בו, אולי הדבר רומז שמצב בריאותו של המלחין מנע ממנו לבצע יצירות ארוכות או וירטואוזיות, והוא הסתפק בתפקידי הליווי של הפסנתר, בלידר ובקטע המקהלה. קטע מקהלה סיים את הקונצרט של שוברט. שיר קרב למקהלת גברים כפולה, מספר 443 ברשימת דויטש, למילים מעט קלופשטוק. נשמע את מקהלת הרדיו הבווארי בניצוח וולפגנג סבליש.

שיר קרב למקהלת גברים כפולה, מספר 443 ברשימת דויטש, למילים מאת קלופשטוק. שרו חברי מקהלת הרדיו הבווארי בניצוח וולפגנג סבליש. וכאן מסתיים שחזור הקונצרט היחיד של שוברט שהיה ביום השנה למותו של בטהובן. את התוכנית ערכה תמרה בלטר באולפן עמוס פרידמן.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. תוכניתנו מוזיקה לעת ערב תיוחד כולה ליצירות שמהדהדות את צלצולי הפעמונים, בטקסט המולחן, בכותרת התוכניתית, במצלולים הכליים או בכולם גם יחד. נשמע מיצירותיהם של הנרי פרסל, סרגי רחמנינוב, מרן מרה, אייל בת, ג'ון טאוור ואנטונין דבוז'ק, ונסיים באריה שיוחסה בעבר ליואן סבסטיאן באך. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה מהנה. המנון התפילה שמחו באדון בכל עת מאת הנרי פרסל, למילים מתוך האיגרת אל הפיליפים בברית החדשה, ידוע גם בכינויו המנון הפעמון, The Bell Anthem, בזכות המצלול של כלי הקשת בפתיחה הכלית, אשר מזכיר פעמוני כנסייה. נשמע אותו בביצוע הקונסורט והנגנים על שם טאוורנר, בניצוחו של אנדרו פארוט.

שמענו את המנון התפילה שמחו באדון בכל עת מאת הנרי פרסל, המכונה גם המנון הפעמון. אנדרו פארוט ניצח על הקונסורט והנגנים על שם טאבנה. נשמע כעת את הסימפוניה המקהלתית הפעמונים מאת סרגי רחמנינוב, המבוססת על פואמה בשם זה מאת המשורר האמריקני אדגר אלן פו, בתרגומו החופשי של המשורר הסימבוליסטי הרוסי קונסטנטין בלמונט. רחמנינוב עצמו ניצח על פריצוע הבכורה של היצירה בנובמבר 1913. המנצחת קרינה קנלקיס דימתה את המצלולים הפותחים את הפרק הראשון לנגינתו של ילד המגלה פסנתר צעצוע או לתיבת נגינה. הפרק כולו מלא לדברי השמחת חיים תמימה. הפרק השני הוא כבר מורכב יותר, מלא אור וצל, ומצולי הפעמון בו מזכירים לדברי קנלקיס מטוטלת עצומה ומאיימת. בפרק השלישי, שהוא מעין סקרצו, כבר מתפרצים פעמוני המלחמה בסערת רגשות, ובפרק האחרון ניכרים רגשות מנוגדים ביחס למוות, האימה שהוא משרה, אבל גם השלווה שהוא מבטיח. הקלטתה של קנלקיס ליצירה יוצאת לאור בימים אלה בלייבל פנטטון. היא מנצחת בו על הרכב בו משתתפים הזמרים הסולנים, קריסטינה מחיטריאן, דמיטרו פופוב ואלכסנדר וינוגרדוב, והמקהלה והתזמורת הפילרמונית של רדיו הולנד.

שמענו את הסימפוניה המקהלתית הפעמונים, אופוס 35 מאת רחמנינוב, על פי תרגום רוסי לפואמה של אדגר אלן פו. בביצועה השתתפו זמרים סולנים והמקהלה והתזמורת הפילהרמונית של רדיו הולנד, בניצוחה של קרינה קנלאקיס. נשמע כעת את יצירתו של מרן מראה פעמוני סן ג'נבייב. גם כאן, כמו אצל פרסל, אפשר למצוא מצלול דמוי פעמון בהרכב קשתנים קאמרי. שלושת הצילים החוזרים בקו הבאס של היצירה נכתבו בהשראת הפעמונים של מנזר ז'נבייב הקדושה בפריז. נשמע את היצירה בנגינתם של חברי הרכב לטמברה.

נגני לטמברה ביצעו את יצירתו של מרן מרה, פעמוני סן ז'נבייב. נשמע כעת את יצירתו של אייל בת, פעמון האדמה. הטקסט כולל שורות מתוך אומרים ישנה ארץ מאת שאול שרניחובסקי, שיר העם היידי טווס הזהב, ידיד שקט של מרחקים מאת ריינר מריה רילקה, ושירו של דוד שמעוני ואף על פי כן. כותרת היצירה שואבת השראתה מהשורה בתוך חלל פעמונים אפל עבור והצטלצל מתוך הפואמה של רילקה. בביצוע היצירה משתתפים זמרי האנסמבל הקולי הישראלי, נגני אנסמבל סולני תל אביב והמלחין אייל בת בפסנתר. מנצח ברק טל.

אנסמבל הקולי הישראלי ואנסמבל סולני תל אביב, בניצוחו של ברק טל, ביצעו את היצירה פעמון האדמה מאת אייל בת, שגם ניגן את תפקיד הפסנתר. בשנת 2001 הלחינה המלחינה האמריקנית ג'ון טאוור קונצ'רטו בשם Strike Zones עבור הנקשנית הווירטואוזית אבלין גלני. המילה Strike מתייחסת לפעולת הנקישה שבאנגלית מציינים אותה לפעמים בפועל Striking, ואילו המילה Zone מתייחסת לחלוקתם של כלי הנקישה הרבים עליהם מנגנת הסולנית לאזורים שונים בקדמת הבמה. התזמורת תומכת בכלי הנקישה ומהדהדת אותם, ולפיכך צבעיה משתנים בהתאם לאזור שבו נמצאת הסולנית בכל רגע נתון. חלק מהאזורים מכילים כלים רבי עוצמה ורעשניים, ואילו אחרים מכילים כלים מעודנים יותר כגון מרימבה או פעמונייה. נשמע את היצירה בנגינתן של אבלין גלני בכלי נקישה, והתזמורת הסימפונית של אולבני בניצוחו של דיוויד אלן מלר.

הנקשנית אבלין גלני והתזמורת הסימפונית של אולבני בניצוחו של דיוויד אלן מילר ניגנו את הקונצ'רטו לכלי נקישה Strike Zones מאת ג'ון טאוור. נאזין כעת למחזור השירים On Wenlock Edge מאת רייפון וויליאמס בעקבות פואמות מתוך ספרו של אלפרד אדוארד האוסמן A Shropshire Lad. השירים כתובים אמנם כולם בגוף ראשון יחיד, אבל זהות הדובר משתנה משיר לשיר. את חלקן ניתן לאפיין כהורים פילוסופיים, ואילו אחרים מתארים תמונות דרמטיות מובהקות. אדם צעיר המשוחח עם רוח הרפאים של חברו שנהרג בצעירותו ככל הנראה בקרב, ומספר לו שהחיים נמשכים כסדרם בלעדיו, או גבר שאיבד את אהובתו בערב כלולותיהם. בשיר זה, החמישים מבין ששת שירי המחזור, יוצרים המשורר והמלחין הנגדה בין האסוציאציות השונות של פעמוני הכנסייה. הקריאה לתפילה, חגיגות הנישואים ופעמוני ההשכבה. נשמע את המחזור כולו בגרסתו המקורית להרכב קאמרי. שר זמרת הנוער ג'יימס גילקריסט, מנגנים הפסנתרנית אנה טילברוק וחברי רביעיית כלי הקשת פיטס וויליאם.

שמענו את מחזור השירים On Wenlock Edge מאת רייפון וויליאמס. בביצוע השתתפו זמר טנור ג'יימס גילקריסט, הפסנתרנית אנה טילברוק וחברי רביעיית פיץ וויליאם. אנטונין דבוז'ק הלחין את הסימפוניה הראשונה שלו בשנת 1865, ביותו בן 24. זוהי יצירה שאפתנית ורחבת היקף, הן באורכה, הן בממדי התזמורת הנדרשת לנגינתה. היא משקפת ניסיון ראשוני של דבוז'ק למזג את שתי ההשפעות המוזיקליות שליוו אותו כל חייו, המוזיקה העממית של בוהמיה והמסורת הסימפונית הקלאסית רומנטית. היצירה עבדה זמן לא רב אחרי הלחנתה, והפרטיטורה התגלתה מחדש רק ב-1923. הכינוי של הסימפוניה, פעמונייז, לא ניצא, מתייחס לעיר שבה בילה דבוז'ק רבות משנות ילדותו ונעוריו, ובה החל את לימודי המוזיקה שלו. צללי הפעמון ניכרים בעיקר בראשון מבין ארבעת פרקיה של הסימפוניה. נשמע את היצירה במלואה, בנגינת תזמורת הרדיו הפילרמונית הגרמנית, בניצוחו של קארל מרק צ'יצ'ון.

תזמורת הרדיו הפילהרמונית הגרמנית בניצוחו של קארל מרק צ'יצ'ון ניגנה את הסימפוניה מספר 1 בדומינור אופוס 3 פעמוני זלוניצה מאת אנטונין דבוז'ק. נסיים את תוכניתנו באריה הקצרה צלצלי שעה ברוכה. מכתב היד ששרד בספרייה של הנסיכה אמליה מפרוסיה מיוחסת האריה ליואן סבסטיאן באך והיא אף קיבלה את המספר 53 ברשימת יצירותיו שנערכה במאה ה-19. אבל כיום סבורים רוב החוקרים שבאך אינו המלחין, ורבים מייחסים את האריה למלכיור הופמן. סביר שהיא נועדה לטקס השכבה. הטקסט מקדם בברכה את המוות כשחרור מעול החיים. דימוי צלצולה של שעת המוות משתקף בתפקיד יהודי לפעמונייה שמצטרפת אל הזמר ואל התזמורת הקטנה. נשמע את האריה מפי זמר הקונטרטנור רובין בלייז עם נגני הפאלי אוף אינסטרומנטס בהובלתו של פיטר הולמן.

שמענו את האריה הצלצלי שעה ברוכה, ככל הנראה מאת מלכיור הופמן. שר זמר הקונטרטנור רובין בלייז, עם נגני הפאלי אוף אינסטרומנטס בהובלתו של פיטר הולמן. ובזאת מסתיימות 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולומב מאחל לכם שבוע טוב, והמשך האזנה נעימה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה, נשמע ככל שנספיק את הפרק שעון מוזיקלי וינאי, מתוך הסוויטה הרי יאנוש מאת זולטן קודאי. ג'ואן פלטה מנצחת על התזמורת הפילהרמונית של בפלו.

כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב ושבוע טוב מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים לקונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה ושבוע שקט. נפתח בקונצרטו לפסנתר מספר 4 בסול מז'ור מאת בטהובן, אופוס 58. ינגן יפים ברונפמן בפסנתר, עם תזמורת טונהה לציריך, בניצוח דיוויד זינמן.

את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 4 בסול מז'ור מאת בטהובן ניגנו הפסנתרן יפים ברונפמן ותזמורת טון הלה ציריך. דיוויד זינמן ניצח. נשמע את הרקוויאם ברה מינור, אופוס 48 מאת גבריאל פורה. מבצעים זמרת הסופרן ג'אנט פרייס, זמר הבריטון ג'ון קרול קייס, המקהלה והתזמורת הסימפונית של BBC. מנצחת נדיה בולנג'ה. הקלטה מ-1968.

שמענו את הרקוויאם מאת פורה בביצוע זמרת הסופרן ג'אנט פרייס, זמר הבריטון ג'ון קרול קייס, המקהלה והתזמורת הסימפונית של BBC. נדה בולנג'ה ניצחה. לפנינו שש רומנסות, אופוס 62 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. המלחין חיבר את המחזור בסתיו 1942, עת שפונה מביתו בלנינגרד במלחמת העולם השנייה. המחזור, שנכתב לזמר בס ולפסנתר, הוא יצירה קודרת ואירונית, המבוססת על תרגומים לרוסית, לשירים מאת וולטר ריילי, רוברט ברנס, ויליאם שייקספיר, וכן על חרוז עממי מסורתי. כל אחד משירי המחזור מוקדש לידיד קרוב של המלחין. את הגרסה לבס ותזמורת שנשמע עכשיו, חיבר המלחין עצמו. היא הושלמה בשנת 1943. מבצעים זמר הבס סטניסלב סולימנוב והתזמורת הסימפונית של רדיו קולן. מנצח מיכאיל יורובסקי.

זמר הבס סטניסלב סולימנו והתזמורת הסימפונית של רדיו קולן ביצעו שש רומנסות אופוס 62 מאת שוסטקוביץ'. ניצח מיכאיל יורובסקי. נאזין עתה לשוויטה לפסנתר אופוס 25 מאת ארנולד שונברג. היצירה הושלמה בין השנים 1921 ל-1923. זו אחת היצירות הראשונות שבהן השתמש שונברג באופן שיטתי בשיטת 12 הטונים. מעניין שדווקא ביצירה שנותנת ביטוי לשפה חדשה ומהפכנית, שונברג פונה לצורה מסורתית מהברוק. סוויטת מחולות ברוקית, שבה גבות, מוזט, מנואט וג'יג. היא בוצעה בפעם הראשונה בווינה בשנת 1924 בידי תלמידו של שונברג, הפסנתרן אדוארד שטוירמן. נשמע עתה את הסוויטה אופוס 25 מאת שונברג בנגינתו של מאוריציו פוליני בפסנתר.

שמעתם את הסוויטה אופוס 25 מאת ארנולד שונברג בנגינת הפסנתרן מאוריציו פוליני. לפנינו הסוויטה הסימפונית, הטרגדיה של סלומה מאת פלורן שמיט, מלחין צרפתי שפעל בראשית המאה ה-20. הבלט נכתב בשנת 1907. כמה שנים אחר כך, איבד שמיט את המוזיקה לסוויטה סימפונית לתזמורת גדולה, וזו הגרסה המבוצעת לרוב בימינו. הסוויטה הוקדשה לאיגור סטרווינסקי, שהתפעל ממנה מאוד בראשית דרכו. נשמע את התזמורת הסימפונית של דטרויט, פול פרה מנצח.

את השוויטה הסימפונית, הטרגדיה של סלומה מאת פלורן שמיט, נגנה התזמורת הסימפונית של דטרויט. פול פרה ניצח. ועכשיו, סוויטה לצ'לו מספר 3 בדו מז'ור מאת באך, 1009 ברשימת יצירותיו. ינגן מסטיסלב רוסטרופוביץ'.

שמעתם סוויטה לצ'לו מספר 3 מהטבח, בנגינת מסטיסלב רוסטרופוביץ'. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נשמע את הקונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ולתזמורת בלה מז'ור מאת מוצרט, 488 ברשימת כחל. ינגנו זולטן קוצ'יש בפסנתר, והתזמורת הקאמרית על שם פרנץ ליסט, בניצוח יאנוש רולה.

קונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ולתזמורת מאת מוצרט, ניגנו הפסנתרן זולטן קוצ'יש והתזמורת הקאמרית על שם פרנץ ליסט. יאנוש רולה ניצח. וכאן אנחנו מסיימים. תודה שהזנתם. מהעורכת יוליה צודיקס, הטכנאי רונן דהן, אמוץ פרידמן באולפן. לילה טוב.

לילה טוב. אתן ואתם על כאן כל המוזיקה, וכמדי שבוע בשעה הזו אנחנו ביחד בתוכנית לא סטנדרט, שעה של ג'אז רגע לפני חצות. אנחנו נבלה בשעה הקרובה עד 12 בלילה עם ג'אז מכל מיני סוגים, מכל מיני תקופות, גם ממש מהזמן האחרון וגם מפעם, עם כלים שונים, אינסטרומנטלי או ווקלי, ממש מגוון רחב ככל האפשר שאפשר להספיק בשעה. אז אנחנו נפתח עם משהו מאוד מיוחד שיצא בחודש הבא, אלבום מחווה לצ'יק קוריאה המנוח, אלבום בשם Spirit of צ'יק קוריאה, שמי שאחראים לו הם נגנית המרימבה מיקה סטולצמן והמתופף האגדי סטיב גד. הם מארחים כל מיני אנשים באלבום הזה ומבצעים מחדש בעצם את שיריו, את הקטעים, את המוזיקה מהרפרטואר רחב הידיים של צ'יק קוריאה, אחד המוזיקאים המשפיעים ביותר.

ארמנדו'ס רומבה, במקור של צ'יק קוריאה, וכאן זה בעיבוד מיוחד למרימבה, טופים וקונטרבאס, בביצוע של מיקה סטולצמן, נגנית המרימבה, המתופף סטיב גד והבסיסט ג'ון פטיטוצ'י, לקראת אלבום מחווה לצ'יק קוריאה שיצא בחודש הבא. אנחנו בלא סטנדרט נמשיך עם קטע שנזכרתי בו השבוע, שאני אוהבת מאוד וחשבתי לחלוק איתכן ואיתכם. זה קטע מתוך אלבום הופעה של סטינג, שיצא ב-2001 ונקרא All This Time. הוא הוקלט ממש בערב שבו קרו אירועי 11 בספטמבר. זו הופעה שהוקלטה בטוסקנה, וזה שיר שנכתב במקור על ידי הפסנתרן והמלחין קני קירקלנד המנוח. סטינג כתב לו מילים, וזה באמת אחד הדברים הכי יפים שאני מכירה. זה קטע שמלווה אותי כבר הרבה מאוד שנים, והוא נקרא דיאנדה. זה סטינג.

Morning Good. זאת הפסנתרנית ענת פורט מתוך האלבום שלה A Long Story שיצא לפני 15 שנה בשנת 2007 בחברת התקליטים ECM. אלבום נפלא שהיא קליטה עם הבסיסט אד שולר ועם אגדת התופים פול מושן. קטע שלה מתוך אלבום באמת באמת נפלא. וענת פורט הולכת להיות חלק מפסטיבל מאוד עוד מאוד מיוחד שיערך בשבוע הבא בצוללת הצהובה בירושלים, פסטיבל בשם קווינטה, פסטיבל שמוקדש לנשים ויצירה נשית בג'אז. ואנחנו בשבוע הבא נהיה עם אורחת מאוד מאוד מיוחדת כאן בתוכנית שאני מאוד מתרגשת לארח, עוצרת הפסטיבל, הזמרת והיוצרת חן לוי, שתספר לנו על הנסיבות שבהן הפסטיבל הזה בכלל נוצר ועל החשיבות שבקיומו של פסטיבל כזה. זה יקרה בשבוע הבא בין 24 ל-26 במאי, כל ערב יהיה מלא בהופעות נפלאות של אומניות מהג'אז הישראלי וגם הבינלאומי, אומניות ותיקות, אומניות צעירות, כל מיני מחוות ליוצרות כאלה ואחרות, ואני בהחלט מתרגשת לקראת הפסטיבל הזה שעבורי מדובר ביוזמה חשובה כל כך בג'אז הישראלי. אז ענת פורט תופיע ביום רביעי 25 במאי יחד עם הצ'לנית מאיו שבירו לערב בשם מוזיקה ללא גבולות, וממש כדאי להסתכל על התוכניה של הפסטיבל הזה, פרטים נוספים אפשר למצוא באתר של הצוללת הצהובה. אנחנו נשמע משהו לקראת הופעה מאוד מאוד מסקרנת שתקרה ביום האחרון של הפסטיבל, ביום חמישי 26 במאי. הפסנתרנית קטיה טובול, יחד עם החלילנית הדר נויברג, יצרו הופעת מחווה ליוצרת הפסנתרנית ונגנית הנבל האגדית אליס קולטריין. אני בטוחה שיהיה פשוט מהפנט, ואני מאוד מאוד סקרנית לשמוע מה הולך להיות בהופעה הזאת. אז כדי לפתוח את בלוטות הטעם של עוד, אנחנו נשמע את אליס קולטריין עצמה, עם קטע הנושא מתוך אלבום שיצא בשנת 71, שנקרא Journey in Satchidananda. Jazz meditativi במיטבו.

Rebirth. הגיטריסט גלעד הקסלמן מתוך האלבום החדש שלו שיצא ממש לפני כשבוע וקצת, אלבום בשם Far Star. פה הוא מארח את המתופף זיו רביץ, וזה אלבום מאוד מגוון בסאונד שלו. ממש אפשר לשמוע את הגיטרה שלו משנה צורה בכל מיני סגנונות, גם קטעים עם יותר אפקטים, גם קטעים יותר אקוסטיים. אז ממש אלבום עם מגוון מאוד רחב של רעיונות ושל סאונדים וגם של אירוחים מאוד מיוחדים. אז זה גלעד הקסלמן. אנחנו ביחד בלא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, ונמשיך עם צמד המוזיקאים אדריאן יאנג ואלי שהיד מוחמד שמגיעים מלוס אנג'לס, והקימו לפני כשנתיים שלוש את הלייבל Jazz is Dead, שם אירוני ומודע לעצמו. ובסוף החודש הקרוב, 29 במאי, יצא פרי שיתוף הפעולה שלהם עם זמרת הג'אז וה גוספל והארנבי ג'ין קארן, והקטע הזה הוא מתוך האלבום שיצא, Black Rainbows.

שבקה, או שבקה הצ'ינגס בשמו המלא, עם Black Meditation. שבקה הצ'ינגס הוא אחת מדמויות המפתח בסצנת הג'אז של לונדון, מוביל כמה הרכבים מאוד מאוד מעניינים שאנחנו אפילו שמענו כאן בתוכנית לא מעט, כמו Sons of Kemet למשל, עוד פרויקט בשם The Comet is Coming ועוד, והוא מוציא גם מוזיקה משלו לבד פשוט תחת השם שבקה. הוא נגן כלי נשיפה, סקסופון ועוד כל מיני כלי נשיפה אחרים, והוא הולך להוציא מיני אלבום בשם African Culture. העיסוק בזהות השחורה מאוד מאוד מרכזי ביצירה של שבקה הצ'ינגס, וכמובן גם במיני אלבום הזה ניתן יהיה למצוא השפעות של מוזיקה מייבשת אפריקה ממקומות שונים, כלי נגינה אפריקאים, כלי נשיפה או אפילו כלי מיתר כמו קורה למשל. ואת העיסוק בזהות השחורה אפשר למצוא גם בקטעים אחרים במסגרת הפרויקטים השונים שלו, כמו Sons of Kemet. אז זה נקרא Black Meditation, וזה לקראת אלבום חדש של שבקה הצ'ינגס, או פשוט שבקה. אנחנו כאן בלא סטנדרט, בכאן כל המוזיקה. נמשיך עם קטע ששמענו בשבוע שעבר ומאוד רציתי שנשמע עוד פעם כי הוא כל כך יפה בעיניי. זה קטע שכתב הפסנתרן, נגן הקלידים והמלחין לוני ליסטון סמית, שמגיע מאזורי הג'אז והפאנק והג'אז פיוז'ן, וזה קטע שיצא בשנות ה-70, שנת 73 פחות או יותר אם אני זוכרת נכון, ומי שעשה לו גרסה מחודשת הוא נגן כלי הנשיפה החלילן והסקסופוניסט הבריטי צ'יפ ויקאם, שהולך להוציא מיני אלבום עם שלושה קטעים של לוני ליסטון סמית שמקבלים פרשנות חדשה, אולי עדכנית יותר. אז זה נקרא Astral Traveling, צ'יפ ויקאם.

צ'יפ ויקהאם עם הביצוע שלו לאסטרל טראבלינג של לוני ליסטון סמית. לא סטנדרט בכאן כל המוזיקה, אנחנו נסיים לה הלילה. אז תודה רבה לכל מי שהצטרפו אליי בשעה האחרונה. אני נועה ארגוב, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, וכאמור, אנחנו נהיה עם אורחת מיוחדת מאוד, חן לוי, זמרת ויוצרת בג'אז המקומי, שעוצרת את פסטיבל קווינטה, שמוקדש לנשים בג'אז ויצירה נשית בג'אז הישראלי, פסטיבל שיערך בשבוע הבא, בין 24 ל-26 במאי, בצוללת הצהובה בירושלים. אז תהיה תוכנית מאוד מאוד מאוד מיוחדת, מאוד מקווה שאנחנו ניפגש שם. ואנחנו נסיים את הלילה שלנו עם אבי לינקולן, מתוך האלבום Abby is Blue משנת 1959, עם ביצוע שלה לשיר נהדר של דיוק אלינגטון, שאומנם מקבל את פני יום ראשון, אבל, ואנחנו בדיוק נפרדות ונפרדים מיום ראשון, אבל זה Come Sunday.

לפנינו משדר מיוחד על מוזיקה וספרות. הספרות בראי המוזיקה, בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר. אורי הולנדר הוא ראש התוכנית בהובלת מוסדות תרבות בשנקר. משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. פרסם ספרים ומאמרים רבים העוסקים בין השאר בקשר בין האומנויות. האזנה מעניינת לכולכם.

שלום לכם. למשורר האמריקאי הארט קריין יש שיר נוגע ללב, ושמו מכתבי האהבה של סבתי. ובשיר הזה מופיעה השורה הבאה: על פני גדלות מרחב כזה דרושה פסיעה עדינה. הפסוק העדין הזה הוא אולי תמצית עולמו של קלוד דביסי, מחברם של הצעדים בשלג, ששמענו לפני כמה שניות. במרחב שלו, למרות שיש בו מיאוס מהעולם ההרמוני של המוזיקה המערבית של סוף המאה ה-19, ולמרות שיש בו דיסוננסים, ולמרות שנטמע בו מקסם הסולמות האוריינטליים, ולמרות שנוכחים בו הקרקס והסלפסטיק והג'אז, במרחב שלו דרושה פסיעה עדינה. ומי ידע כמוהו שפירושה של גדלות המרחב אינו מופע דרמטורגי או אופראי שנפרס על פני ימים שלמים, אלא צעידה בשלג. המשורר פול ולרי ביקש פעם להגדיר את השירה כהיסוס מתמשך בין צליל למשמעות. זו הגדרה קולעת למשהו שחומק מכל הגדרה, ויכולה להיות גם אחת מהגדרותיו האפשריות של הקיום בכלל, והיא לבטח דרך יפה להפליא, לומר משהו על אותם צעדים בשלג. זו לא צעידה סימבוליסטית במרחב שמבקש לסמל מציאות אחרת, וגם לא העלהה של היצירה עצמה, אלא השלמה שבשתיקה, השלמה שבשלג, עם כל מה שלא יכול להיאמר בשום דרך אחרת, בלי שייפגע. בשיחה הזאת נבקש לחשוב יחד על הקשר בין ספרות למוזיקה. יש הרבה דרכים לדבר על הקשר הזה. הדרך שלנו תהיה אותה פסיעה עדינה, לא ממצה, לא חובקת קול, לא פסקנית ולא נחרצת. דרך אישית, כי נדמה לי שאי אפשר לדבר על הקשר הזה אלא באמצעות הנגיעה האישית. נצעד יחד בין כמה מחשבות, בין נופים, בין כמה יוצרים, חלקם מוזיקאים, חלקם סופרים ומשוררים, ונזכור שמהותה של הצעידה בשלג היא לא הגעה ליעד כלשהו, ואפילו לא עצם קיום המסע. התכלית שלה היא החיפוש, החיפוש אחר עצמה. ואין דרך הולמת יותר לדבר על החיפוש הזה, אלא בפסיעה עדינה.

בעצם הבנתי שעוד לא הצגתי לכם את עצמי. שמי אורי הולנדר, ועוד מימיי כפסנתרן צעיר, ולבטח גם בשנים שבאו אחר כך, שבהן בין השאר פרסמתי ספרים על מוזיקה ועל ספרות, וכתבתי טור על מוזיקה בעיתון הארץ, וחטאתי גם בכתיבת דוקטורט על המוזיקה בעולמו של נתן זך. לאורך השנים האלה, שתי האומנויות האלה מעסיקות אותי, כפי שהן לבטח מעסיקות רבים מכם. מהטעם הזה, חשבתי שיהיה נחמד לשוחח ולספר סיפורים זה לזה. וכעת נשאל, האם המוזיקה מספרת סיפור? אולי מדויק יותר לומר שהיא מנסה לספר סיפור של מקום. מוזיקה היא משהו שעוצר מקום ומעורר תחושה של מקום. היא ממלאת אנשים שמחפשים אחרי מקום, והיא יודעת להסיר את קרום האשליה או הזיוף מליבו של מי שנמלט ממקום אחד למקום אחר. היא מנתבת כיסופים אל בית הכיסופים, והיא מעציבה ומשמחת תמיד את מי שכל המקומות הם בעיניהם מקום אחד, כלומר מקום הראשית ומקום האחרית, כלומר המוות. הרגשת המקום היא מעין איתות, איתות שהפשר שלו אולי סתום, אבל נוכחותו ודאית, והיא יכולה להתעורר עם שמיעת יצירה מסוימת, אבל גם עם זיהוי של כלי מסוים מבעד לרקע תזמורתי, ואפילו עם פלישה של צליל יחיד אל התודעה. לפעמים מלחינה או מלחין אהובים נעשים אבן פינה של מקום, או גלעד של מקום, והמקום הזה פולש אל היומיום בלי רשות ובלי הזמנה מיוחדת, והוא מסוגל לערער את יסודות החיוך, אבל גם לשלוף את היגון מתוך ביצת היגון בציציות ראשו. אבל תחושת המקום היא סוד, וסודות גלויים אינם מאבדים את תפארת הסוד, הם מראים את עצמם, מצהירים על היותם, ומסרבים להתפענח. רגעי ההערה של יצירה או כלי או צליל שמבטאים דבר נכון כל כך, מוכר כל כך, לא יפסעו פסיעה תודעתית נוספת ולא יגלו את פני המקום. יש שטענו ועדיין טוענים שאותו מקום שהמוזיקה מספרת את סיפורו קיים באופן כלשהו בעולם. מקום מוזיקלי הוא משהו שקיים בחלל ובזמן. אלא שהוא גם איננו קיים בחלל ובזמן. גם הקיום הזה וגם האי-קיום הם שניהם תכונות מובהקות של המוזיקה. והאדם תמיד קיים בחלל ובזמן עד שאינו קיים, ותמיד מחפש את מקומו בתוך החלל ומחוץ לזמן. הזמן אינו עומד, ואני עומד ומבקש את בית אבא, ואיני יודע היכן הוא, כתב עגנון בסיפור לבית אבא. וזה התיאור המדויק של ההאזנה למקום. לכל אחד מאיתנו יש מקום כזה, יצירה, או כלי, או צליל, מקום שאיש מאיתנו אינו חסין מפני השפעותיו. על עצמי אני יכול להעיד שיש צליל מסוים של אקורדיון, דווקא אקורדיון מכל הכלים, שתמיד מעורר בי געגוע לא מוסבר. מה מקור הגעגוע הזה? האם הוא קיים בעולם או באדם? ומה מעורר געגוע כזה אצלכם?

אחד הפלאים של הנגינה כילד הוא ההכרה העמוקה שליצירות אין מחברים, אין שם ואין תקופה. איש לא כתב אותן, איש לא תלש את ניגונן מהנצח, הן תמיד התקיימו במרחב הפלאים שבין ארון התווים לכלי הנגינה, ובעצם לא הייתה סיבה ממשית לפקפק בכך שאתה עצמך, כלומר הילד, מחברן החוקי. דבר לא פגע בקסם של הממלכה הזאת, גם לא מונחים ושמות שהיו שגורים בפי המורות והמורים, וגם לא נקודות ציון ביוגרפיות. ואז, ברגע אחד, בלי הכנה מוקדמת, נפל הפור. הזמן פלש אל מרחב הנגינה, וכל שיירות הדמיון שצעדו אחרי שמות המלחינים הזרים והמינוחים המוזרים, התפוגגו. תאריכים צצו בין מקפים. מאז גונב לאוזני שמו של אלסנדרו מרצ'לו, חיפשתי דרכים להסיר אותו מהפרק השני של הקונצ'רטו לאבוב שלו, שבח איבד לצ'מבלו, ומוכר כיום כקונצ'רטו מספר 3 ברמינור. מה בכלל לשמו של מישהו, לשמו של אדם, ולאדאג'יו הזך, הפשוט והגאוני הזה? מרצ'לו, מלחין ונציאני בן המאה ה-18, היה חבר באקדמיה הארקדית, שחבריה האדירו את תפיסת תור הזהב היווני הרומי, וגם עובדה זו הצמיחה באופן טבעי כנפי הרמס זהירות על סנדליו. כל דיוקן שלו התערבל בתווי פניהם של יוצרים גדולים אחרים, שההיסטוריה ערבלה בכוונת מכוון, לצורך העלהתם. אבל האנושיות של מרצ'לו, למרות התעתועים המיתולוגיים של דמותו, האנושיות הזו בלתי ניתנת למחיקה. היא תבועה באדאג'יו הזה, שיש בו גם מאובססיית המוות של הברוק בסיאו, גם מחדוות החיים של הרנסנס, וגם מעל הכל, כל כולו מורכבות כמעט בלתי נתפסת, שבירה, שעומדת בכל תיבה על סף התפוררות, ובכל זאת ממשיכה בזרימתה האחידה ומבעיה הפשוטים, נוקבים, ואולי אפשר לכנות אותם בפשטות חיי אדם. כל האבוב שהומר בכל הצ'מבלו נעשה כאן תמצית מזוככת של האנושי. חייה של היצירה הם חיי אדם אמיתיים מראשיתם, כאשר אל השלמות של הפרימה, הצליל רה, שפותח את היצירה, פולש האינטרוול, המרווח, והוא גדל, ונעשה סקונדה, ואחר כך תרצה, ושלוש תרצות הופכות למלודיה, עד תומן. וגם זו דרכה של המוזיקה לספר סיפור. היא טוענת שמשהו אינו קשורה בארקדיה, ואולי לעולם לא יתכון, ובה בעת שארקדיה הכרחית. סיפור החיים הזה נחתם בנשיקת נצח מז'ורית, שהיא קשר אמיתי בין מי שמתמאים את הידיים, כלומר מנגנים, ובין מי שנשאר מהם רק שם.

כל מי ששולל את אפשרות קיומו של משהו אחיד ושלם בעולמנו, כל מי שסבור שמסגרות ותבניות בינאריות ותואם מכל סוג שהוא, הן רק עדויות שוות ונשנות למבנים שנפש האדם משועבדת להם, כל מי שחושב כך, כדאי שיאזין מפעם לפעם לסונטות של סקרלטי. 555 הסונטות של סקרלטי הן מופת של סימטריה, של איזונים מבניים עדינים שיוצרים זהות ודאית. מה שהוא חי בין התבניות של הסונטות הללו, והוא עולץ ונעצב באופן שמגדיר סגנון, כלומר מקבע סימני היכר ברורים של יוצר. סימנים כאלה מאפשרים לשוב אל התבנית הזאת ולנסות ולפרש את תווי הפנים שהוטבעו בה. הרגשת השלמות של הסונטות מתעוררת גם לנוכח הצורה השכיחה שלהן, פרק אחד שנחלק לשניים, שבתום כל אחד מחלקיו מופיע סימן חזרה שמורה על נגינה בשנית. וגם לנוכח יחסי הגומלין הפנימיים בין שני החלקים ובתוך כל חלק שמתבטאים בעיצוב התמות ובמהלכים ההרמוניים. שלמות כזאת תמיד מעוררת חשד, ובאמת, קשה שלא לתהות אם יפי הצורה לא מכסה על זרמי מעמקים רוחשים. אפשר להציע מיני סיבות והסברים מוצלחים יותר או פחות לשלמות החזרה בסוג הסונטה המסוים הזה ובעולמו של המלחין המסוים הזה. אבל החזרה הזאת מתמידה לשמור על סתימותה ומוסיפה לנוע בין שני עולמות פרשניים. עולם אחד, שבו החזרה אינה משנה את פני החלק שנוגן פעמיים, ועולם אחר, שבו החזרה היא ינוסית, כלומר בעלת פנים הפוכים. מה מוכיחה החזרה הזאת, שאפשר לכנות אותה משפט הזהות של סקרלטי? האם המבט העכשווי שלנו למוד האסונות יפרש אותה כשלמות שבטרם קריסה? ואולי כמשהו שתחם אז, בדיוק כפי שהוא תוחם היום את המערבולות, את אי הסדר? ואולי כבר אז, בימיו של סקרלטי, הייתה החזרה הזאת משל מתוחכם שרומז שאין בעצם קני מידה מוחלטים לשום דבר, והצורה קיימת לעצמה? ואולי משפט הזהות הזה מוכיח בצניעותו את יסוד הנצח שטבוע בכל יצירת אומנות אמיתית, שמה שהוא בא שורד את הזמנים כולם. כלומר, שבחשבון אחרון, סקרלטי הוא סקרלטי.

לסופר דן צלקה, שהלך לעולמו לפני 20 שנה, יש ספר נהדר ושמו ספר האלף בית. זו מעין אוטוביוגרפיה אנציקלופדית, העשויה מערכים שמסודרים לפי האלף בית, ובאחד מהם כותב צלקה על הסונטה השלישית של שופן. יום אחד שמעתי את הסונטה השלישית של שופן. בא החלק השלישי. האם מה ששמעתי היה מוזיקה? קול דיבר אליי, בבהירות נוקבת, קול שבא ממרחק. אבל היה זה קולי. לא יכולתי להירגע, לא יכולתי לישון. דבר דומה במקצת, קרא לבחור בעל שם אופנתי, נהנתני למדי, פרנצ'סקו. באותו בוקר, לפני 800 שנה, כששמע בכנסיית עירו פסקה מספר עתיק, והפך לפרנציסקוס הקדוש. אבל מה יכולתי אני לעשות בחיי? איזו תשובה חיכתה לי מעבר לפינה? הרי שמעתי רק כמה משפטים מוזיקליים, פתוס נסער וקצר. צלקה מתאר כאן התגלות מוזיקלית. רגע נדיר של גילוי עצמי מבעד לצלילי יצירה, ששמיעתה טלטלה אותו. גם אחד מגיבוריו של הרומן הצלקאי, אלף לבבות, מנגן את הסונטה הזאת, שמופיעה גם בספר מסות נוסף, ושמו הפיתוי והשי. כלומר, הסונטה הזאת השפיעה על צלקה באמת ובתמים. זה וידוי מרתק. סופר המודה בנגיעה הישירה של המופלא, וגם מצהיר שהנגיעה הזאת לא הייתה יכולה לחולל שינוי מהותי בחייו. לא חיכתה לו תשובה מעבר לפינה. הכל טוב ויפה. אבל שופן? מכל המלחינים. דווקא הוא? אני מניח שכל אחד מאיתנו נתקל לפחות פעם אחת בסתירה כזאת בין מי שהוא מעין כפיל אומנותי שלך, במובן זה שהוא חולק את השקפת עולמך האסתטית, ובין מי שנכנה אותו אויב אומנותי שלך, כלומר שכל הווייתו מנוגדת להשקפת עולמך האסתטית. במקרה שלי, הכפיל היה צלקה, והאויב שופן. מה עושים במקרה כזה? בדרך כלל, מבקשים את עזרתו של כפיל נוסף. לכן שמחתי מאוד למצוא את הדברים הבאים שאמר ברכט לוולטר בנימין. ולחיזוק דבריו, כך אומר בנימין, סיפר לי ברכט כיצד בימי נעוריו הראה התפרצות של מחלה ממושכת, אשר כיננה בו ודאי זמן רב, כאשר ניגן לפניו יום אחד אחר הצהריים חבר מבית הספר, שלא היה לו כבר כוח למחות נגדו, מיצירות שופן בפסנתר. לשופן ולדוסטויבסקי מייחס ברכט השפעות מזיקות במיוחד על הבריאות. אותו מלחין, מצד אחד התגלות, מצד אחר מחלה. קשה לומר מדוע מדברים לפעמים על טעם אסתטי, כשלמעשה מדובר בדיני נפשות.

נינו רוטה ידע לאיית את המילה נוסטלגיה. נוסטלגיה שהיא תענוג נוגה. האקורדיון, הסקסופון, האורגן המוזר, המפוחית, המנדולינות של מרחבי סיציליה והגיטרות של רומא המודרנית. כל אלה עם כלי המיתר של הוואלס וכלי הנשיפה של המרש, יצרו תמהיל צלילי ייחודי שאינו אלא ספינת המשוגעים של הטונליות. משהו שהוסיף לשוט, לצד כמה ספינות דייגים, בימה אקסטריטוריאלית, מחוץ לעולם היבשה האטונלי, והתעקש להמשיך ולספר סיפורים. הסוד של רוטה הוא הפשטות, הפשטות שבאמירת אמת. המלודיות הקליטות והמפעימות שלו מושתתות על כתיבה כרומטית מתוחכמת. אבל זו לא הכרומטיקה של וגנר או של פוצ'יני, לא כל שכן של מלחיני העולם האחר, שמעולם לא פלש אל מרחבה החלומי של ספינת המשוגעים. במובן מסוים, החיפוש התמידי של רוטה, חיפוש שנשאר בגבולות הטונליות, מתוך אמונה עמוקה בצורך לשאול ולהשיב, ואחר כך לשאול ולא להשיב. החיפוש הזה הוא חלק ממסע ארוך, שמלחינים רבים, כמו ידידו סטרווינסקי, ערכו ולא זכו להשלים. המסע הפוליטונלי, קיומם הסימולטני של כמה מרכזים טונליים. וגם זה חלק מהסוד של רוטה. את החיפוש הפוליטונלי שלו הוא השלים באמצעות הכתיבה למדיום חוץ מוזיקלי, הקולנוע, ובייחוד, כמובן, לפליני. אחת התחנות האחרונות במסעה של הספינה הזאת הוא האלבום נינו רוטה מנגן נינו רוטה, שהוקלט בחודש אוגוסט 1977, שנתיים לפני מותו, ובו הוא מנגן 13 מתוך 15 הפרלודים שלו, וגם קטעים מהסנדק, מזיכרונות ומשמונה וחצי. למרות מיעוט היצירות שכלולות באלבום הזה, האלבום הזה חובק חיים שלמים, ואפילו מדביק עליהם פתק מוזר, כמו הפתק שפליני הצמיד למצלמה שלו כשיצר את שמונה וחצי. זוהי קומדיה טונלית. ומכיוון שהיא טונלית, יש לה סוף. וסופים הם תמיד עצובים, ולפעמים גם יפים. בתצלום שמאתר את עטיפת האלבום הזה, נראה הקהל של רוטה. ילדים שמתנמנמים על ברכי הוריהם, נשים שחמקו מבעליהם, בעלים שחמקו מנשיהם, מאזין שמרכיב משקפי שמש חורים. זה, בפשטות, תצלום קבוצתי של געגוע. לא לעולם אחר, לא לתקופה אחרת, אלא הגעגוע היומיומי של החי. לו היה אפשר לתרגם את המבטים שנאספו כך למבע מוזיקלי כלשהו, הם היו נהפכים לשמיניות משונות שמשוועות לאיזה שמונה וחצי.

ומהצלילים הנפלאים האלה של 8.5 של נינו רוטה, אל השאלה, מהי צליליות בשירה? יש לא מעט תשובות מחקריות לשאלה הזאת, וברשותכם, אני מבקש להתעלם מכולן. במקומן בחרתי לקרוא איתכם שני שירים שממחישים בדרכם את כוחה של הצליליות בגבולות השיר. את השיר הראשון כתב אריה סיוון, וכותרתו היא אזלאות. אני לא בטוח אם ראיתי בעיניי צמחים כאלה, אזלאות. זה הצליל, צליל המילה שמעלה בי הזיה חוזרת על עצמה. מקום חשוך, אולי מרתף, שמסדרונות מעוקלים הולכים ממנו אל הארץ שהוריי יצאו ממנה וידיהם לא גיששו בחשיכה. להפך, אור חזק מאוד כמעט צימה את עיניהם. היד שלי אוחזת חוט של זיכרונות שמתהפך לחוט דמיון, מוליך אותי אל המקום שבו נבעו חיי, אל המפות שסרטטו בעבורי, וכדי שלא אוכל להתערב ולהטוות את מסלולי במו ידיי, החוט הזה קושר אותן בתחריך של אזלאות. רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. צליל המילה אזלאות הוא שאחראי להופעה החוזרת על עצמה של אותה הזיה שמתוארת בשיר. אותו מקום חשוך שמוליך דרך מסדרונותיו המעוקלים אל אור מסמא. הצליל קשור כאן קשר הדוק למבנה התוכן, והוא ממש מזמין אותנו להתחקות אחר סימניו. המילה אזלאות מופיעה בשיר פעמיים בלבד, בשורה השנייה ובשורה הלפני האחרונה. אחרי ההופעה הראשונה של המילה, מאומתים צלילי המילה הזאת עם משפחת צלילי האותיות ח' וכף, שחולשת על השיר כולו, צמחים, חוזרת, חשוך, הולכים וכו'. הצליל הזה הוא חוט זיכרונותיו של הדובר, והוא נהרג בעדינות עד להופעתה של המילה תחריך, בתחריך של אזלאות, רך, עדין ניחוח, לא מכאיב. משפחת הצלילים הזאת, שעוטפת את המילה אזלאות, כאילו שמרה עליה לאורך השנים, שמרה על ייחודה, ויצרה תמהיל של מצלול, ריח וחישה. זו ההבנה של הדובר את מצבו, והיא נעשית בעדינות מפעימה ממש, באמצעות מעשה צלילי פשוט ונהדר. האימות של משפחת הצלילים ח' כף עם צליל המילה אזלאות. גם בשיר השני שנקרא מופיעה אותה משפחת צלילים, אבל תפקידה שונה בתכלית. וזהו שירו של נתן זך בעולם. כך בעולם וכך כך וכך, חיים כאן, כך גם כך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. ובינתיים מתרועים פה, לפעמים מתראים פה, לפעמים לעולם פה לא מתראים, לא מתרועים. כך וכך, כך גם כך, נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. והזמן עובר לו, כך הוא עובר פה, הוא לא ממהר פה, אבל הוא גם לא מתעכב. ומה שלא עשית, אחי, אם רצית ואם לא רצית, לעולם
כבר לא תעשה. כך נאה לנו, וכך גם יאה. כך וכך, לא קשה ולא רך. נא להכיר, נתן זך. נעים מאוד. בשיר הזה, תפקידה של משפחת הצלילים שונה לחלוטין מזה ששמענו בשיר הקודם. היא משמשת כאן כמלכודת. מלכודת שלא תאפשר לדובר בשיר, שכל הזמן מבקש להציג את עצמו למישהו, להשתחרר מן הכלא הצלילי שלו, ולחוד בתוך עולם שאינו העולם הממשי, בעולם השיר, בכלא המענג של השפה, שהוא למעשה המילה כך, שהיא גם כ וגם כ, כלומר גם קשה וגם רך, כך וכך. וזך, ששייך גם הוא לאותה משפחת צלילים, לא נותר לו אלא לשוב ולומר. נעים מאוד. נשמע עכשיו את אחד משיריו של נתן זך, כמו בלחן הנהדר של יוני רכטר. יש הרבה לחנים לשירי נתן זך, ואני חושב שיוני רכטר בשיר הזה, וגם בשירים אחרים, הצליח לגעת בנקודה מהותית בעולמו, וגם לפצח אותה, במובן הזה שהוא מצא למלכודת המילולית של זך פתרון גאוני ממש, באמצעות הכפלת הקולות של השרים בשיר.

קינגס היה ממשורריה החשובים של אמריקה במחצית הראשונה של המאה ה-20. יצירתו עוררה לאורך השנים ויכוחים לא מעטים, לפעמים גם סוערים, שעסקו רובם ככולם בקיום המשותף והלא שגרתי של שני מאפיינים עיקריים בגבולות עולמו. מצד אחד, קאמינגס התמסר לתמות רומנטיות טיפוסיות. אהבה, מוות, אביב נצחי, ורדים ונשיקות. והתמות האלה שבו והעסיקו אותו לכל אורך שנות יצירתו. מצד אחר, השימוש של קאמינגס בשפה היה מודרני בתכלית. הוא פירק באופן שיטתי ואפילו אובססיבי מילים להברות, הוא איכה הברות למילים, הוא המיר אותיות גדולות בקטנות, הוא השתמש בשמות פועל כשמות עצם או כתיאורי זמן, הוא ערך כל מיני ניסיונות טיפוגרפיים ועוד כהנה וכהנה שגיונות שהעידו על שפה מהפכנית ונפצנית. כאמור, לכל אורך שנות כתיבתו, לא חלו בעולם של קאמינגס תמורות או מהפכים. אותם שימושים מוזרים בלשון השירית, ואותם ורדים, נשיקות ואביבים ליוו אותו כל חייו. חיים שבמהלכם התחוללו בין השאר שתי מלחמות עולם, משברים כלכליים וגם כמה טרגדיות אישיות. אחת הסיבות להיאחזות הזאת של קאמינגס באותה בועה אביבית שיצר לעצמו, היא המשיכה שלו למה שאפשר אולי לכנות הסדר הטבעי. לפעמים נצבעה המשיכה הזאת בצבעי הדת, לפעמים בצבעים רוחניים. אבל אותנו היא מעניינת מסיבה אחרת לגמרי, בגלל הדרך המיוחדת שבה היא ממחישה את חשיבות הריתמוס בשירה. נקרא שיר אחד של קאמינגס, שנפתח במשפט סתם אחד גר במין עיר איך יפה, באנגלית Anyone lived in a pretty how town, ונחשוב יחד על תפקידו של הריתמוס בשיר הזה. סתם אחד גר במין עיר איך יפה, שם פעמוני מעלה יורדים ברחיפה, אביב, קיץ, סתיו, חורף, שר את שלו, רקד את שכן. נשים וגברים, זעירה כקטן, כלל לא גילו בסתם אחד עניין, זרעו את הלא, הדומה אז נקצר, שמש, ירח, כוכבים, מטר. ילדים ניחשו, אבל רק מעטים, וכבר שכחו בחלוף העיתים, סתיו, חורף, אביב, קיץ, שאותו אהבה אף אחת לאין קץ. מתי עד עתה ועץ עד עלה, צחקה את אושרו, בכתה את סבלו, ציפור עם שלג ונים עם ניע, הסתם של סתם אחד היה כל חייה. כל אחדים נישאו למישיהן, צחקו את בכיים, חוללו ריקודיהן, תנומה, יקיצה, תקווה ואחר, לעולם לא אמרו, וישנו חלומם. כוכבים, מטר, שמש, ירח, ורק השלג יוכל לפענח, איך ילדים מועדים לשכוח לזכור, כשפעמוני מעלה יורדים ברחיפה. יום אחד, סתם אחד, מת מן הסתם, אף אחת גחנה לנשקו על שפתיו. בריאות עסוקות, כברום צד בצד, את עם לאט, ועבדה עם עבד. קול עם הקול, ותהום עם תהום, ויותר ויותר שנתה מחלום, אף אחת וסתם אחד, אדמה באפריל, משאלה עם רוח, וכן עם אולי. נשים וגברים הם דונג וגם דינג, קיץ, סתיו, חורף, אביב, קוצרים זריעתם, בבואם הם עוזבים, שמש, ירח, מטר, כוכבים.

למרות שהשיר שופע מוזרויות לשון, הדבר המשונה ביותר הוא דווקא העובדה שאנחנו מבינים אותו. המובנות הזאת מושתתת על אותו סדר טבעי, שבא לידי ביטוי בהמחשת המחזוריות של הטבע, עונות השנה, המאורות, תיאורי הזמן, ובמקצב הייחודי לתבניות האלה. בעולם שהלך ואיבד את מרכזיו החווייתיים, עולם שבו נרטיבים וסובייקטים נופצו לרסיסים, עדיין נשארה האמונה בהישנות הזאת, במעגליות הזאת, בריתמוס של הקיץ והסתיו והחורף והאביב.

0: התופעה המכונה הלחנת שירי משוררים היא מאפיין ייחודי של התרבות הישראלית. אין אף מדינה שהתופעה הזאת תופסת בה מקום מרכזי כל כך, כלומר בתרבות שלה. וישראל היא אכן לא רק מעצמת הייטק ולא רק אור לגויים, אלא גם מעצמה של הלחנת שירי משוררים. התופעה הזאת, מטבע הדברים, מעוררת גם ביקורת. ברור שלא כל מלחין או מלחינה מבינים שירה או כשירים להתמודד עם אומנות השירה מבחינת יכולות ההלחנה שלהם. לא כל אחד ידע לפענח כל מטאפורה וכל רמז ויצליח לבטא אותם גם בצלילים. וברור שאי אפשר להלחין כל שיר. ישנם גם שירים שהלחן לא יתרום להם דבר, או אפילו יגרע מהם משהו, יפגע במרקם הצירופים שהפך את השיר למה שהוא. ואולי לא צריך בכלל להלחין שירי משוררים. השיר נכתב, כפי שאומר לנו המשורר דוד אבידן בשירו מה זה שיר, השיר נכתב כשיר, או כמה שהוא מכנה במילה אחת, לא שיר. אבל בשני המקרים, כשיר או כלא שיר, הוא עומד לעצמו. הוא לא זקוק באופן עקרוני למוזיקה. גם מהסיבה הזו נוצרה הבחנה בין שיר לפזמון, כלומר בין טקסט שנועד להלחנה ובין טקסט שלא נועד להלחנה. אם נחשוב על היחסים ההיסטוריים בין המילים לצלילים, נזכר שהמוזיקה לאורך השנים היא זו שהייתה אמורה לשרת את הטקסט, ולא להפך. במובן מסוים, היא אפילו זו שהייתה זקוקה לטקסט. ונזכור שלאחר תקופה לא ארוכה במונחים היסטוריים, שבמהלכה התקיימה המוזיקה האבסולוטית, המוזיקה העומדת לעצמה, הגיע מלחין כמו בטהובן, ששוב נזקק לטקסט, ואחריו מלחין כמו וגנר, שהכריז שהמוזיקה לא יכולה להתקיים ללא הטקסט וללא המסגרת של יצירת האומנות הכוללת. אם הטקסט המשוררי בר הלחנה, הוא יוכל להסתרג במוזיקה בלי שיסדק. כלומר, התוצאה המיטבית של מעשה כזה היא לא התאמות של אומנות אחת באחרת, אלא שילוב מורכב. והשאלה שתמיד צריכה להישאל בהקשר הזה, היא האם שני הענפים הללו, השירה והמוזיקה, שיצאו משורש אחד, ומקיימים ביניהם יחסים מורכבים לאורך שנים ארוכות, האם הם יצליחו ליצור יחד דבר חדש? לא טקסט שעומד לעצמו ולא לחן שעומד לעצמו, אלא שילוב, שיהיה קשוב למוזיקליות של הטקסט ולאמירה שבלחן. מתי זה מצליח? כתמיד, אין לשאלה כזאת תשובה מוחלטת, אבל יש לה תשובות נקודתיות, תלויות מקום, זמן והקשר. והנה דוגמה נחמדה אחת לתשובה כזאת, תשובה שדוגלת דווקא בהפרדת רשויות.
1: A ballad of American skeletons, or American ballad of skeletons. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker skeleton, yes you will. Said the representative skeleton, I object. Said the Supreme Court skeleton, what do you expect?

0: 11 o'clock. To all the poets, thank you for your enthusiasm, your patience, your energy, and thank you all for coming for the evening. Thank the poets for being here and offering their souls, spirits, voices, and breath. Thank you all for breathing together with us.
1: לאה גולדברג היא לבטח המשוררת האהובה ביותר על שלמה גרוניך, והיא מלווה אותו לכל אורך יצירתו. זו זוגיות ארוכת שנים. ומעניין מאוד לחשוב מה מצא גרוניך בגולדברג דווקא, ומדוע הוא שב והגדיר דווקא אותה כמשוררת האהובה עליו, ומדוע הוא בחר להקדיש דווקא לה אלבום שלם של לחנים לשיריה, ושמו כמו כוכבים. תשובה אפשרית אחת לשאלה הזאת קשורה במה שאפשר לכנות הגרמניות של גולדברג, שאולי נגעה באיזה שורש עמוק בגרמניות של גרוניך. ובאמת האלבום הגולדברגי שלו הוא גם האלבום הלידרי ביותר שלו. עובדה שאפשר לזהות גם בלחנים ואפילו בסגנון השירה שלו. אצל גולדברג, הגרמנית הזאת הייתה כמובן אחת הפרסונות הלשוניות שלה. לצד זו הרוסית, וזו האיטלקית, וזו האנגלית, וכמובן העברית, שהיא גם השפה החצויה שניתן בה ביטוי לכאב של שתי המולדות, וגם השפה שמנסה לאחות את השברים. תשובה אחרת לשאלת הקשר ביניהם קשורה בקיום של הפרסונה עצמה, ובייחוד במה שגולדברג קוראת לו בשיר היום מאירה השמש, תוהה כתום המשחק. המשחק השירי או המשחק המוזיקלי תם, ואז מתפשטת איזו תוגה, מתפשט איזה עצב קיומי. נתן זך, בטובו, הדביק ללאה גולדברג בשלב מסוים את תווית המשוררת המתייסרת, וטען שכל שיריה הם וריאציות על נושא ייסוריה של אהבה שלא באה על סיפוקה. גם אם נבקש לעדן את האמירה הפטרונית הזאת, אין ספק שמשהו בעולם הגולדברגי ספוג רגשי אשם, ואולי גם ספוג בשילוב בין רגשי האשם לאיזה קושי בסיסי בהגדרת השייכות למרכז, כל מרכז, לצד הכמיהה אליו. נדמה לי ששם גרוניך וגולדברג נפגשים. שם מתחיל המשחק השירי והמוזיקלי, ובסופו מגיעה גם התוגה, תוהה כתום המשחק. דווקא התוגה הזאת הולידה חיבור אותנטי בין מילים ללחן. חיבור עמוק שהוא עצמו המשחק, העליצות שמתחתיה נח העצב.

0: מהי תפילה? שירה עממית רבת משתתפים? שירת סתרים של חוג סתרים? או שירתו של אדם לקונו? האם התפילה מחייבת שינון, הלחנה או ניגון של טקסט מקודש וקנוני? ואולי היא מסתפקת במבע האותנטי שבוקע מנפש היחיד? האם הריטואל, הטקס, פוגע בכנותה של התפילה? ואולי הוא דווקא מסייע לה להתממש באופן הטהור ביותר? איך נבדיל בין חלקים ליטורגיים לחלקים שאינם ליטורגיים בטקסט מקודש? והאם כל טקסט קדוש יכול להפוך לטקסט ליטורגי? לאנדרה היידו יש תשובות מעניינות ביותר לשאלות האלה ביצירה ושמה מגדל הפורח באוויר. זו יצירה שמבוססת על הלחנה של משניות שונות, בלי קשר ברור ומובחן ביניהן. ודווקא האקלקטיות הזאת היא תשובה מרתקת לשאלת הזהות היהודית, והיא גם המשך מודרני לציווי של רבי עקיבא ממסכת סנהדרין שבתלמוד הבבלי לשיר בכל יום. רבי עקיבא אומר, זמר בכל יום, זמר בכל יום. האקלקטיות הזאת היא גם סגנונית, והיא מתקבלת בטבעיות גמורה בשילוב עם המשניות המולחנות. והיא גם מצליחה, בעיניי לפחות, לומר משהו אמיתי על השלם, על המכלול, על המאחד. זו לא יצירה שמנסה לשוב לאיזו מהות יהודית ראשונית, וגם לא ליצור איזו דרשה מודרנית. זו יצירה שמכפיפה את עצמה אך ורק לעקרון הלימוד, שגורס שהקורא בלא נעימה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב אומר, גם אני נתתי להם חוקים לא טובים. זו יצירה שמציגה את המסדרון, את מה שאמור להוליך אל הלב האלוהי, אל הטרקלין, אבל נוח לה להוסיף, להתהלך, להוסיף ולשוטט עוד ועוד בחדריו של הקיום היהודי, שלפעמים כולו שיממון טרחני, ולפעמים כולו שירה.
1: ניתאי הרבלי אומר, הרחק משכן רע,

הגענו לסוף שיחתנו, ובו אני מבקש לחזור להתחלה. כלומר, להתחלה שלי. כלומר, לימיי כתלמיד בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שמכונה גם שטריקר. לימים כתבתי מחזור שירים על המקום הנפלא הזה, ורבים מהנושאים שבהם עסקנו בשעתיים האחרונות מצאו את דרכם גם לשם. קורא את השירים, אלון ולארצ'יק, הפסנתר הוא שלי. תודה רבה לכם ממני, אורי הולנדר, על ההאזנה. נתראה בצעידות הבאות.

רית מוסיקה. קונסרבטוריון. דמיינתי מגדל קוסמים והושלחתי אל כיתת ילדים מנוזלים. תקליט קרטה לנו ולסים, מנגינת רווקות לבני הארבע, וכל החיוכים הנוראיים. ראשית מצער ואחרית תשגה מאוד, סניתי את הקרקשים הביניים ואת האחסים הנשיים. סניתי את צהלת המורה ואת סביבותיי. הייתי מאושר.

המבחן. השמיעה הייתה טובה, ועל כן כלי מיתר, כינור, אולי צ'לו. הייתי מוכן גם חלילית, אבל רציתי פסנתר. היה מנצח גדול וגם פסנתרן, ברן כלשהו, יהודי והומוסקסואל. סברתי שזו דרגה גבוהה של פסנתרנות, וגם אני רציתי. פסנתר, האמונה שמהות התנועה היא ניגודה, ומטרתה היא המנוחה. נקישה צלילית, בעין נשיקה צלילית, וגם בפסגותיו האדירות, כלי קיבול של נשמת הבורגני. מחשבות שלא חשבתי אז, כשהכל היה טבע מדומיין, וצער העולם הופק בסולמות. מרחב הנשמה הכלואה, קליטה והגירה, לא הבטתי מבעד לחלון, החוצה.

הקונצרט הראשון. הקונצרט הראשון מן הסתם לא היה הקונצרט הראשון. היו סירים, היה ניצוח על תקליטים, היו הלחנות עצמיות במעמדים שונים, תמיד בתוך המחשבה המוזרה במהלך הנגינה מול הקהל, מי אתה? מה מעשיך כאן? האם תוכל לחשוב את הנגינה מבלי לגעת בה? האם היא מתנגנת מאליה? פעם הפסקתי רק כדי לראות. המבטים היו נוגעים, הילד שכח. עד היום אני זוכר.

חליל. באחד הימים חשקתי בחליל. צלילי האגדות, שפת ניגונו של מספר סיפורים. כלי נוסף הוא ביורוקרטיה. אבל לבסוף, הכל סודר, בשיעור הראשון נקבע. בערב השיעור נרצח רבין, השיעור בוטל.

שמועה. פשטה שמועה מוזיקלית. בכל יום רביעי בצהריים, על הגג, בחורות ערומות. היה בינינו נער גדול מידות שידע הכל על בח, וכלום על נשים, שאמר, אם מתרוצצים כאן שדיים, יש לי זכות ראשונים. ביראה גדולה המתנו לו מתחת למדרגות, וכשנשמע כל צעדיו היורדים, צייצנו לקראתו, שדיים? לא להאמין, השיב. אבטיחים, כמו בשוק. הוא ניגן קנטטות עצובות וזכה בפרסים.

ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות, הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה בעולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. העלבון היה צורב. שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.

לשמוע סולמות. לא היה סיוט גדול מזה. הייתי מתחלה, צועק, בוכה, וכלום לא הועיל בואכה חיוכה של המורה שושנה. דמיינתי את מותה וכתבתי הרמוניות ומלודיות סרטנים הפוכים, סולמות אוריינטליים, וכן תאריכים ושמות היצירות. כך חלפו הימים. אחר כך הוחלפה המורה, וזו הייתה בוכה בדמעות על בנה השקרן, וכולנו התגעגענו למורה שושנה, שלמדה לחוש תווים בפה יבש. אחר כך באו זמנים עומדים. אבל אז היינו מטפסים, ראינו באוזניים, שמענו שושנים.

הרסיטל האחרון. מת הפסנתרן האיטלקי ומת פסנתרו אמו. זכורים לי עינויי ההקלטה, הבגדים, הקידה. הוא אהב מכוניות מרוץ, נשים, פסנתר כתום ראש מצמח שני ראשים. שעה ארוכה האוויר עמד, וגם ימים אחר כך, זמנים חרישיים, המעבר מן הצליל אל המילה היה חזרה בשאלה. מכל מקום ראשית מצער, ואחרית תשגה מאוד. אורידיקה נותרה מאחור.

הספרות בראי המוזיקה, תוכנית בהגשתו של דוקטור אורי הולנדר, משורר וחוקר ספרות, אומנות ומוזיקה. ואלה היצירות שהושמעו לפי סדר הופעתן בתוכנית. הפסנתרן האיטלקי ארטורו בנדטי מיקלאנג'לי ניגן את הפרלוד צעדים בשלג מהדביסי. סרנדה לבובה מתוך פינת הילדים, שוב מהדביסי, בנגינת הפסנתר של אורי הולנדר. רישאר גליאנו ניגן באקורדיאון את פרק הסיציליאנה מתוך הסונטה במי במול מז'ור של באך, 1031 ברשימת יצירותיו. הפסנתרן האיסלנדי ויקינגור אולפסון ניגן את פרקו השני של הקונצ'רטו ברי מינור, 974 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך, בעקבות קונצ'רטו לאבוב מת אלסנדרו מרצ'לו. הפסנתרן איבו פוגורליץ' ניגן את הסונטה בסי מינור מאת דומניקו סקרלטי, 87 ברשימת קירק פטריק. הפסנתרן מרק אנדרי אמלאן ניגן את פרק הסיום מתוך הסונטה מספר 3 בסי מינור של שופן. ומתוך הסרט 8.5 של פדריקו פליני ונינו רוטה, שמענו את תזמורת לסקאלה ומנצחה ריקרדו מוטי. שמענו גם את כמו שירם של נתן זך ויוני רכטר, ואת ספרינג, אביב, שירו של תומאס נאש, בן דורו של שייקספיר, בלחנו של שלמה גרוניך, בביצוע להקת קצת אחרת. המשורר אלן גינסברג ופול מקארטני ביצעו את שירו של גינסברג, בלדת השלדים. שלמה גרוניך שר את לחנו שלו לשירה של לאה גולדברג, היום מאירה השמש. מן המשניות של אנדרי היידו, מתוך האלבום המגדל הפורח באוויר, הכולל נוסחים מחודשים לסדרת טקסטים מן המשנה והתלמוד שהלחין אנדרי היידו, בראשונה בשנות ה-70. ולבסוף, מתוך ימי הקונסרבטוריון התל אביבי, מאת אורי הולנדר ובנגינתו, עם אלונו לארצ'יק בקריאה. וכאן ניפרד. תודה לאורי הולנדר. אורי מרקוס ערך לשידור. תודה רבה לכם שהזנתם.

שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. בתוכניתנו בסלון נשמע היום מכתמים לפסנתר מאת שוסטקוביץ' ומיצירות ג'ון טאבנר, שירי אנה אחמטובה ואת רביעת כלי הקשת האוצר החבוי. עורך לשידור עומר ריטה, באולפן אילנה אסקל, לכולכם האזנה נעימה. תחילה למכתמים אופוס 13 מאת שוסטקוביץ', 10 מיניאטורות לפסנתר שחיבר בשנת 1927 ביותו בן 21. היצירה נחשבת מאתגרת מאוד לנגינה. כך למשל, הנוקטורן ביצירה הוא כמעט אטונלי, ובכתב היד אין בפרק זה קווי תיבות. נראה ששוסטקוביץ' הושפע מכמה מלחינים בחיבור היצירה, בין השאר מיצירתו של פרוקופייב מראות חולפים, וייתכן שגם מיצירות של וברן. שוסטקוביץ' עצמו ניגן את היצירה בבחורה בלנינגרד בסתיו 1927, כותרות הפרקים אירוניות מאוד ורחוקות על פי רוב מהמשמעות המילולית שלהן. רציטטיב, סרנדה, נוקטורן, אלגיה, מרש אבל, אתיוד, מחול מוות, קנון, אגדה ושיר ערס. מנגן, הפסנתרן ולדימיר אשכנזי.